の魅力的だけど、でも端っこだからこうボコボコにクリーム、ボコボコしてるところにクリームが引っかかって、あのちょっとたっぷりめに感じるっていうのも良くないですか？ダメだ、今日真ん中トークなのに自分が端っこ好きっていう話しかしてないぞ、さっきから。確かにこう綺麗になる形でね、いただくっていうのは、綺麗な形のものをいただくっていう意味ではね、真ん中ロールケーキ、そうですね、いいですね。さあ続いてはシャーロック動物さんです。ありがとうございます。小学校の行事の写真を見ると、ほとんどの写真私が真ん中に写っていました。ランダムな配置のはずと思いながら、そんなに私は目立ちたがり屋ではなかったはずだがと思ったところでした、ということで。なるほどね、もしかしたらあれじゃない、シャーロック動物さん、真ん中で映らんねって、真ん中いかんねいかんねって言われて素直に真ん中に行くことが多かったっていう素直の子だったんじゃないですか。そういうこともあるかもしれないですよ。俺はもう真ん中にどうぞどうぞって言われても、いやいやいやいやいやいやって、いやいやいやいやいや、どうぞどうぞ真ん中へって他の人にこう誘導するタイプなんでね。そうだからね、みんな本当ありがたいことにね、イベントとかで写真一緒に撮ってくださいって言っていただくことがあるんですけど、その時に自分が真ん中に立つべきなのか、その撮ってくださいって言ってくださった方を真ん中にするべきなのかっていうところって、一般的にはどっちなんですかね。どうなんだろうっていつも思って、そういう時もね、いやいや、もう真ん中どうぞどうぞって言っちゃうんだけど、なんかこれ正しいのかなっていつも思いながら。なので、います絵を真ん中にしたいという写真をですね、撮りたい方はぜひ、その旨強めに言っていただければ、じゃあわかりましたっていくようにするので、9日ね、かのやバラ園の公開生放送でお邪魔しますし、ぜひ、その時も言ってください。きょうちゃんさん、今末さん、現在もセンターパートですか？私の場合、生え癖などセンターパートは諦めてるので羨ましいです。湿気に悩まされる日々ですね、ということで。髪型真ん中でね、分けてるセンターパート。そうですね、センターパートのベースに、センターよりもちょっとだけ、どっちだ？ちょっとだけ寄ってます、片っぽに。でも、ほぼセンターパートですね。今日のカフェトークは真ん中トークです。番組ホームページ、メッセージフォーム、メールはcafe@mewfm.jp、 ファックス0992391130で、まだまだご来店お待ちしています。からの現在配信中、最新ナンバーをお送りします。エイプリル。

0: この時間お送りしたナンバーはカラノアエイプリルでした。さあこの後はですね、福本由美さん、そしてパーティーのりさんにバトンタッチ、今月1ヶ月間お送りします。高学堂プレゼンツ耳寄りラジオでお楽しみください。
1: Good morning, Kagoshima. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
2: 高学堂プレゼンツ耳よりラジオ。このコーナーでは耳について学びながら、耳にまつわる耳よりな情報をあなたのお耳にお届けするコーナーです。耳よりラジオ、補聴器の高学堂の提供でお送りします。

0: 耳寄りラジオ。さあ始まりました、光学堂プレゼンツ耳寄りラジオ。パーソナリティは私福本由美と、
1: パーティーのツッコミ担当のりです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。さてこのコーナーでは耳にまつわる情報を紹介しつつ、もっと耳のこと、補聴器のことについて学んでいこうというコーナーとなっています。
1: はいはいはい。
0: さあのりさん、今回はですね、改めて難聴についてです。一口に難聴といっても種類があるんですが、中でも誰にでも起こりうる加齢性難聴を中心に今日は学んでいこうと思います。
1: 加齢性難聴ですか。
0: はい、この加齢性難聴は40代頃から、まさにのりさんそうなんです。
1: まさに。
0: 少しずつ始まって、で、60代では3人に1人。
1: 多い。
0: そしてですね、75歳以上では半数以上の方が自覚すると言われているんです。
1: もうほとんどの方がやっぱりいつかはそうなるってことですもんね。
0: そう、だから自分の親世代って考えたらね、半数以上かと思ってしまったんですけど、一般的には、高い音から聞こえにくくなるのが特徴だと言われて
1: る。やだよ、由美さんの声ずっと聞きたいもん。由美さんの声を聞きたいよ。いや僕ね、もうまさにね、こう注意をしないといけないね、世代なんですけども、まあ予防策として何をどうすればいいのかよく分かってないんですよね。
0: そう、そのね、予防策なんですが、予防策としては他の病気と同じように、基本的なね、規則正しい生活習慣、適度な運動、そして飲酒、喫煙、すべてほどほどにということで、この飲酒喫煙ね、でみたいな、まあ話になってくるんですけど、でもルイさん、イヤホンで音楽聴いたりすることってありますか？
1: ありますよ。ありますし、なんか僕はほら、ラジオの中継とか行っても、イヤホン繋ぐじゃないですか。
0: そうですよね。
1: はい、だから、まあ、イヤホンも持ってますし、まあ、でも割合がね、増えてますよね、多分ね、イヤホンつけてる人。
0: ね、特に若い方なんかね、大体つけてるイメージがあるんですけど、ただですね、あのイヤホンは、難聴を促進してしまう可能性があって、音響性聴器障害というんですが、長時間大きな音を耳に直接流し続けると、これ、ね、耳の奥にある音を脳に伝える細胞がダメージを受けてしまって、通常より早く壊れてしまうということなんですね。
1: いや知らなかった。そうですか。
0: このイヤホンによるダメージが蓄積された状態で年齢を重ねてしまうと、加齢性難聴がずっと早く進んでしまう可能性があって、全世界10億人以上の若者がこの難聴の予備

0: であると WHO 世界保健機関も警告を出しているということなんです。
1: いやすごい、世界10億人以上です、
0: はい、
1: の若者が難聴の予備軍であると、
0: 数字が大きい
1: ですね。いやいや、これだから聞いてる皆さんももう予備軍ってことですよね、
0: うんうんうん、
1: 僕たちもそうですけど、そうなんだ。
0: イヤホンよりはヘッドホンの方が耳への負担というのは小さいと言われていますし、そうなんです。最近の機種に装備されている不要な環境音だけを小さくするノイズキャンセリングシステムなども耳への負担軽減に役立ちますので、こういったものを有効に使いながら連続して聞かずに休憩を挟んだりして耳をケアしていただきたいと思います。
1: 確かにね、これラジオ聞いてる皆さんも、はい、まあ、連続で聞いてくれたら嬉しいんですが、時には休憩しながらね、
0: 挟んでね、
1: いただきたいね。
0: はい、
1: でも聞こえる方にこう問題を感じた方はどうしていけばいいんですか。
0: う
1: ん、
0: その場合は、うん、もう迷わずに早めに補聴器を検討していただきたいんですね。
1: 補聴器ですかね、やっぱりね。こうなんだかんだこうなんか、うん、自分にはこうまだ早いとか、まあ大丈夫だろうってこう考える人が多そうな気がするんですけど。
0: そう、でもね、大切なのは脳がですよ、うん、音の聞き方を忘れてしまう前に使い始めることなんですね。で、早く使い始めれば脳がすぐに慣れて、家族との団らんもお出かけ先での会話も驚くほど楽に楽しくなります。補聴器は聞こえなくなったものを無理やり大きくする魔法の道具ではなくって、
1: うん、
0: 残っている聞こえの力を助けるパートナーだと思って早めの検討をおすすめします。
1: パートナー、いい響きだな。
0: はい、というわけで、うん、後半では補聴器に興味を持たれた方を強力に後押しする、さらに耳寄りの情報をお送りしていきます。それではのりさん、ここで1曲曲紹介お願いします。
1: はい、あいみょんで春の日。

0: 耳寄りラジオ。
1: ラジオを聞きの皆さん、こんにちは。今日はあなたの大切なご家族について少しだけ考えてみてください。離れて暮らす、あるいは同居されているお父さんお母さんについて、最近実家に帰ったり電話で話したりした時、こんな変化を感じたことはありませんか？テレビの音が以前よりすごく大きくなっている。話しかけても何度もえと聞き返される。なんだか口数が減ってぼんやりしている時間が増えた。もし心当たりがあるなら、それは年のせいだから仕方ないで片付けてはいけない。

けない重要なサインかもしれません。実は今多くのご家族が悩んでいます。補聴器を勧めたいけれど、俺はまだ年寄りじゃないと怒られそうで言えない。高いものを買ってもし使わなくなったらもったいない。ですが聞こえにくい状態を放置するということは、親御さんを孤立に追いやることと同じなんです。耳が遠くなると人と会話をすることが億劫になります。相手が何を言っているかわからないから、適当に相槌を打つしかなくなる。そうしてコミュニケーションが減ってしまうと、脳への刺激が激減してしまうんです。その結果、認知症のリスクがどんどん大きくなっていく。聞こえ方と脳の健康は密接に関係しているんです。いつまでも元気ではっきりとしていてほしいからこそ、今のうちに聞こえをケアしてあげることは何よりの親孝行なんです。そこで今日ご提案したいのが最新のデジタル補聴器です。これを親御さんにプレゼントすることで生まれるメリット、たくさんあるんですよ。最新の補聴器は独自の技術で人の声を強調してくれます。実際に購入されたご家族からはこんな声が届いています。正月に集まった時、父が久しぶりに会話の中心にいて大笑いしていた。あんな父の姿何年ぶりに見ただろうと。補聴器はただ音を聞く道具ではないんです。家族の絆を結び直す道具なんです。でも良かれと思って補聴器を勧めても固くなに嫌がる親御さんもいます。その一番の理由は見た目。そういった方こそ一度最新型を見てみてください。最新のモデルは耳の穴にすっぽり収まる極小サイズなんです。正面からはもちろん、横から見てもほとんどわかりません。とはいえ本人が気に入るかわからない、無駄になったらどうしようっていう不安もありますよね。それがネックで一歩踏み出せないっていう方も多いはずです。だからこそ今回はご家族が安心して進められるよう、このラジオを聞いていただいた方限定で4週間のお試し期間、さらにスペシャルな特典もご用意しています。お店で少し試すのではなく、ご自宅でいつもの暮らしの中で4週間じっくり使ってみてください。もしやっぱり合わない、効果がないと感じたら返品していただいて構いません。お父さんやお母さんとスムーズに会話がしたい、昔のようにたくさん笑い合いたい、そう願うなら今がその時です。それではお問い合わせ番号のご案内です。メモのご用意をお願いします。ご家族からのご相談、お申し込み、心よりお待ちしています。最新デジタル補聴器、安心の4週間お試し期間付き、さらにスペシャルな特典もご用意しています。お問い合わせはこちら、フリーダイヤル 0120-392

0: おっしゃってください。スタッフが丁寧にご相談に乗ります。聞こえ方のプレゼントはこれからの人生を楽しむためのチケットです。ぜひあなたの一本で親御さんの世界を明るくしてあげてください。0120392-31、
1: はい、ちょっと耳に傾けていかないといけないなと、
0: うん、耳だけ
1: で、耳です、はい、そして私が皆さんの耳の恋人ということでパーティーのりからのお願いでした、はい、それではゆみちゃん今週もビシッと締めちゃって、
0: はい、かしこまりました。メガネと同じ一人一人に合った調整をして使っていただく補聴器、目にはメガネがあるように耳には補聴器があります。このラジオを聞いてくださった方限定で4週間のお試し期間、さらにスペシャルな特典もご用意しています。まずはお電話を 0120392-315 0120392-315 までお気軽にご相談ください。受付時間は午前10時から午後6時30分までとなっています。光学堂プレゼンツ耳よりラジオ、ナビゲーターは私福本由美と
1: パーティーのりでした。また来週。
2: 耳よりラジオ、このコーナーは補聴器の光学堂の提供でお送りしました。

0: み泣き、ずーっと頭の中でループするじゃん。
1: ミュー FM プロデュース、フィアット、アバルト、ジープ鹿児島車両展示会、5月9日10日の2日間、センテラス天文館センテラススクエアで開催。今回アルファロメオからも人気車種3台が一堂に集結、ぜひお越しください。
2: Asa Cafe.
3: は9時26分です。朝カフェお送りしております。今日もいます誠がミュー FM FM 鹿児島第一スタジオから生放送でオープンです。さあ、ミュー FM であります鹿児島市天文館、日差しがしっかりと届いておりますけれども、昨日ね、奄美地方が梅雨入りしたと見られると発表ということでね、平年よりも9日早く、去年より2日早い梅雨入りだったということで、このね、梅雨入りに関してのメッセージが届いていたんです。小山田のけんちゃんさんからね、こういった天気の気象の区分ってどうなってるんですかねっていうことで、一番梅雨入りの発表とかはね、九州南部と、奄美地方は別々になってますね。天気予報だったら薩摩地方、大隅地方、種子島、屋久島地方、奄美地方のこの4つの区分に分かれていて、で、こういった、梅雨入りだったりとか、あと日頃出るね、何か大雨に関する情報とかっていうのは、九州南部、薩摩、大隅、種子地方が九州南部に入って、で、それより南の奄美地方が奄美地方単独になるっていう。なので、鹿児島県内で梅雨入りしてるのが、だから奄美地方、豊島村から南のエリアの奄美地方が梅雨入りしたと見られるという発表になっているということになりますね。でちょっと今日風も強いんでしょうかね。海上しけのため、高速船甑島午前の1往復が欠航を決めているというね、情報も入ってきていますし、またフェリー屋久島2はですね、エンジントラブルのため欠航で、フェリーハイビスカスですかね、今臨時便が走っているということで、ニュースでもお伝えしましたけれども、はい、失礼しました。貨物フェリーブーゲンビリアが臨時便を運行しているということでね、情報も入ってきています。さあ、5連休の真ん中、どのように皆さん過ごしていらっしゃるでしょうか。そんな今日は真ん中トークということでお送りしております。

ます。ファックスでウトストクさんです。ありがとうございます。うちの飼い猫のハッピーちゃん、うちの近くの道路の真ん中で昼寝をよくしてましたよ、ということでね、なるほどね、そうね、ちょっと最近はね、あんまりこう外で飼うとちょっとトラブルも多いので家の中で飼いましょうみたいな感じでよく言われていますけれども、道路の真ん中でくつろぐ猫たちの姿っていうのはね、本当によく見かけてましたよね。住宅街とかでは今でもあるのかな、どうなんでしょうか。タピさん、真ん中っていいですよね、といただきました。カレンダーを見て次の日も休みだという安心感。無理やりお化け屋敷に連れられ、半泣き半切れで真ん中をキープして両端の人を生贄にする。発表会では前の人を見てなるほどねと参考にできて、最後の人の発表で私の内容は忘れてるだろうから適当でいいだろうと続ける。やっぱり真ん中っていいですよね。2日働いて水曜日休み、2日働く、祝日が水曜日の月も好きです、といただきました。いいね、タピさん、真ん中の良さをめちゃくちゃ満喫してるというか最大限に利用してるこのメッセージ。確かにな、発表とかする場では前の人を見てなるほどねと参考にできて、最後の人の発表で私の内容は忘れてるだろうから適当でいいだろうと落ち着ける。そっか、これいいね。このマインド持ちたいな。どうしても最初の方にもう済ませたいっていう風になりますけれども、なんだろう、隠れ蓑にできる前後っていうわけではないけれども。下端派さん、3人兄弟の長男です。下を見てたら羨ましいことも多々ありました。なんで次は次男で生まれたいです。上がいますが下もいて、ちょうどよく上の失敗を見て学び、なおかつ下には威張れる理想のポジションです、といただきました。なるほど、3人兄弟のね、真ん中になりたいと。でもそれはそういう考え方もできるけど、なんかこう、なんだろう、自由な一番上と自由な一番下になんかこう挟まれて大変みたいな声も聞くしね。三兄弟の真ん中でね、プラス、インプラスとマイナスな部分といろいろありそうだね、これね。大分からありがとうございます。ラジコプレミアムですかね。信頼と実績のハニプラッシュマウンテンくんさん、ありがとうございます。真ん中、つまりセンターですね。センターといえば4番センター松井秀喜選手のイメージが強いです。松井選手のホームランは豪快で美しかったです、ということで、野球の真ん中といえばセンターと。なるほどね。外野はね、レフト、ライト、センター、これがもう本当に名前の通りのポジションですから、私はですね、野球全然ルールわからないまま野球の現場で仕事をするという、そんな経験が大学生の頃にありまして、まあ、結果的にね、そう、四国アイランドリーグっていう独立リーグでスタジアムのアナウンサーをしていて、大学生の時に見学だけのつもりで連れて行かれたら、もうその場で放送席に座らせられるっていうですね、とんでもないデビューをしまして、野球全く分かんなかったんだけど、センターは真ん中っていう、でライトは右、レフトは左っていうところで、外野はねすぐに覚えられましたけどね、ショートの位置が分かんなかった最初の頃。だってファーストはだって一塁でしょ、セカンドは二塁でしょ、サード三塁でしょ、でまあピッチャーとキャッチャーが、ショート何がどう短いん、ショートってずっと思ってて、もう今はちゃんとわかりますよ。ちゃんと数字だけ見てね、野球ちゃんと数字だけ見て、あの何番が何って、あ、もう今じゃ、いや大丈夫、覚えてるはず。ねえ、野球のセンターね。さあ、他に真ん中メッセージいただいておりますけれども、まだまだですね、10時台もご紹介していきますので、ぜひ番組ホームページ、メッセージフォーム、メールはカフェアットマークmiufm.jp、 ファックス0999231130でお待ちしております。ではですね、この時間はミーミーさん、南九州市からいただいたリクエストをお答えしましょう。スノーマン最新シングルから踊ろうぜ。

ミーミーさんからのリクエストをお答えしました。スノーマン踊ろうぜでした。ミーミーさんからはリクエストとともにこんなフリーメッセージ。29日に帰省した孫も仕事のため明日にはまた戻っていきます。あっという間でしたね。今夜は家でまたみんなでの食事、何が食べたいはやっぱり若者は焼肉、買い物に行きますがどこの店も混んでるかもですね、ということで、そうですね、確かにね、日頃のお買い物もいつもよりスーパー車止まってるなっていうねこともあるかもしれませんけれども、まあそれを言いますとね、いつもと違ったところが車渋滞してるということも多いと思います。ドライバーの皆さん、いつも以上にね安全運転お願いしますね。本当に県外から鹿児島に旅に来ていらっしゃる方も多く見かけまして、出雲ナンバーの車がですね、桜島を撮るためにちょっと途中止まっててっていうところをね、車広いとこ止まれるところでね、撮影してるっていう方たち見かけましたけれどもね、鹿児島の道にね慣れてない方も多いかもしれませんから、思いやりの運転をお願いしますね。このゾーンもしまして、奄美でお聞きの皆さんとは

0: お別れとなります。引き続きお聞きのステーションでお楽しみください。ミュー FM ではこの後アグリズム9時50分のドリップドリップで朝カフェ再びオープンです。
1: ヨカド鹿児島グランドオープン6周年大抽選会、総額1000円以上のレシート提示で商品券などの豪華商品が合計200名に当たる抽選会を11日まで開催。レシートの合算も OK。 詳しくはホームページをご覧ください。この期間にヨカド鹿児島へ行ってみヨカド。
2: 毛を買うならゲランド、毛を買うならゲランド。
3: ノスタルジーをエネルギーに変えるひととき、サンデープレゼント、おはよう昭和音楽館。5月31日はお待ちかねオールリクエスト大会です。おはがき郵便番号 892-8579、 ファックス 099-239-1130、 メールアドレス showa@myufm.jp まで。 FM 鹿児島のホームページ番組応募フォームからもどうぞ。サンデープレゼント、おはよう昭和音楽館、毎週日曜朝8時から放送中。
4: ニュー FM、
5: ニュー FM、
4: FM 鹿児島。
6: FM 達号周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
7: 鳥の声、おじいのシャミの音、そして子供たちの笑い声、どの音も自然が育んだ音の

0: タカです。
1: ユジです。
2: カエルです。
3: サちゃんです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。
5: 5位、今日信号機を1個しか見てない。
4: 4位、鳥がわんさか鳴いている。
6: 3位、シマッチョがフレンドリー。
7: 2位、歩行者が少ない。
8: 第1位、
5: おじさんの言ってる言葉がわからない。
4: 魅力がいっぱい達郷町。
9: レクサシンモニャー FM 達郷 78.9MHz スクリーンショレオ。
10: FM 達郷が午前10時をお知らせします。

0: 達合つわぶき心の金銭。
1: このコーナーは達合つわぶきの皆様の短歌を紹介するコーナーです。自分の心を素直に表現できる短歌、今月も素敵な句に出会えますように。
0: 達合町短歌会つわぶき4月、兼題4月バカエイプリルフール、自由題。大勝堀内恵子、幼き日4月2日で救われた誕生会あの友いずこ、幼き日4月2日で救われた誕生会あの友いずこ。

達語小松直樹、人類の英知を絞り止めてくれ、罪なき人々巻き込む戦。人類の英知を絞り止めてくれ、罪なき人々巻き込む戦。

鹿児島石原ゆり子シルバーと呼ばれ三日の務め終えスズメネカラスの声に安らぐシルバーと呼ばれ三日の務め終えスズメネカラスの声に安らぐ。

達語本田正の日々変わる驚異の発言トランプさん、エイプリルフールと言ってほしい。日々変わる驚異の発言トランプさん、エイプリルフールと言ってほしい。

ヤニュー、ヤニュー万太郎。赤ひげの泣き声聞けば物思う、過ぎたこの道もう帰れない。赤ひげの泣き声聞けば物思う、過ぎたこの道もう帰れない。

柳田芽衣子、後味の苦き思い出四月バカ、騙された息子の涙の抗議、後味の苦き思い出四月バカ、騙された息子の涙の抗議。

達後豊幸子新年度息吹芽生えす四月馬鹿人を担いで大ピラにし新年度息吹芽生えす四月馬鹿人を担いで大ピラにし。

なぜ徳山恵美子、まだ一年転勤すると驚きぬ四月バカとは知らずに聞いて、まだ一年転勤すると驚きぬ四月バカとは知らずに聞いて。

薩摩川内八木田和代。亡き母の貝の味噌汁夢に見て里の潮風恋しくよぎる。亡き母の貝の味噌汁夢に見て里の潮風恋しくよぎる。

浦重原よし子。気兼ねなく喧嘩のできる年となり、バカが飛び交う夫婦の会話。気兼ねなく喧嘩のできる年となり、バカが飛び交う夫婦の会話。

0: 達吾、宇都宮秀行。一つだけエイプリフールが叶うなら世界平和お願いします。一つだけエイプリルフールが叶うなら世界平和お願いします。
1: 日頃何気に思っていること、奄美の大自然に囲まれて感じることなど、一緒に楽しく表現してみませんか。達合つわぶきは月1回の公民館講座を行っています。皆様のご参加お待ちしています。

0: 合つわぶき心の金銭。
1: このコーナーは達合つわぶきの皆さんがお送りする心の金銭です。放送は毎週月曜日10時30分からと、再放送は日曜日お昼3時からです。ぜひお聞きください。
2: さっちゃんの虹色食堂。さっちゃんの虹色食堂オープンです。食にまつわる情報をお届けします。放送は毎週月曜3時30分より、再放送はその日の夜7時からです。質問やリクエストのお便りお待ちしています。たくさんのご来店お待ちしています。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。

5月4日月曜日、緑の日、11時台もタンポポクラブとお付き合いください。ファックス099-250-1107 099-250-1107、 メールは popo@mbc.co.jp popo@mbc.co.jp、 郵便番号は 890-8570、 MBC ラジオタンポポクラブの係、お待ちしています。リンリンママさん、初めてタンポポクラブにメッセージを送ります。家で事務作業をするときはタンポポクラブから白山すずめまで聞いています。宮原悦子さんとは一度電話で話をしたことがあります。長女が小学生の頃、みんなみんなにありがとうで作文を読んだ後お話ししました。思いがけなく名前の由来を聞かれてドキドキしたのを覚えています。ああ、時々伺いますね、聞きたくなっちゃって。三女が電話中にママと呼ぶ声が入り爆笑で終わりました。もう20年ほど前のことです。作文を読んだ長女は今中学校の先生をしています。ママと叫んだ1歳の三女は4月から社会人です。25年やってるとそういうこともあるか。えっちゃんにはいつかこんなお話伝えたかった。いつも変わらない明るく楽しいえっちゃんの声に癒されています。ゴールデンウィークは家族それぞれで、今日は夕方次女が帰省するので、それまでは草むしりをしたり掃除をしたりしながらラジオを聞いています。マジですか。うわー、先生を中学の、そしてママ1歳だった。三女ちゃんも社会人。うわー、私もまだまだ頑張らなくちゃというか頑張りがいがあるな。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。柿の木愛子さん、北海道からジンギスカンの肉送ってきました。

ました、家族3軒分雨と突風の中昨日、焼肉しました。すごブルーシートと傘で、屋根作って、何もこんな日にしなくってもと内心思う私、でもやってよかったです。思い出に残るバーベキュー、夕方4時から10時までようやりましたな。4時っつったらもう BSCS ももう受信できませんっていうマークが出る時間帯やったで。うわ、でもいい思い出できました、よかったです。アクセスまだまだお待ちしておりますが、クイズでゲーム本日誕生いたしました。タンポポクラブオリジナルお買い物袋、名付けて新ポポバッグ、インスタグラムご覧くださいませ。こんなんです、自信作です。ブラックプレゼントいたします。月曜日のヒントおさらい、これのふるさとは地中海沿岸から南、あ、西アジアに、失礼、西アジアにかけて、イスラム世界でも馴染みが深く、イスラム教の礼拝堂、モスクなど装飾の中にもこれがデザインされた図柄がよく使われております。新たな間違いが、オリーブクレマチス、ゆっくり考えてください、まだ大丈夫。アクネの尾崎直也さんのリクエスト、フルーツジッパー、私の一番可愛いところ。

で気づいちゃいましたか？生まれて30秒で最初に聞いた言葉は当たり前にそれ覚えてないけど嬉しかったはず。今でも大体のことは変わってないっていうか、そりゃ中身は

私気づいちゃいました。毎日何十秒褒められまくったお菓子は他よりちょっと甘くなるって前に聞いたような、さすがにそれなんか変だけど私は言われたい。へい

0: あら、こんにちは。お久しぶりですね。最近の体調はいかがですか？回復力は衰えていませんか？病は冷えと疲れから。お体のこと、私たちに何でもお気軽にご相談ください。漢方のセオ
1: オートバックス。鹿児島県内オートバックス限定春のタイヤ大商談会5月10日まで。アプリユーザーなら国内メーカーブリヂストン、横浜、東洋タイヤが 15% オフ、さらに4本セットで1万5000円還元、車検無料見積もり実施中。オートバックス。

0: テレフォン人生相談です。
1: テレフォン人生相談。
2: 僕の名前は山田裕貴、職業は勇者だ。ある日目が覚めると世界が漆黒の闇に包まれていた。このままではいけない。夜の帳に明かりを灯すのだ。山田裕貴のオールナイトニッポンは今日深夜1時から。今物語の幕が上がる。
1: 人生にはさまざまな喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは加藤泰三さんです。
3: こんにちは、加藤泰三です。変えられることは変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう。起きてしまったことを嘆いているよりも、これからできることをみんなで一緒に考えましょう。もしもし。
4: もしもし。
3: はい、テレフォン人生相談です。
4: よろしくお願いいたします。はい、
3: 最初に年齢を教えてください。
4: 55歳です。はい。
3: 結婚してます？
4: はい。
3: ご主人何歳でしょうか？
4: 54歳です。
3: お子さんは？
4: 3人おります。
3: 3人ですか。はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
4: 長女と孫3人のことでご相談をさせていただきます。
3: はい、長女は何歳ですか今？
4: 29歳です。
3: でお孫さんは？
4: 3人おりまして、
3: はい、
4: 5歳の女の子と、
3: はい、
4: 3歳と2歳ともに男の子です。
3: はい、わかりました。でどんなことでしょうか？
4: 娘29歳が中学生の時から不安定になりまして、
3: はい、
4: 病状が良くなったり悪くなったりを繰り返しておりました。
3: はい。
4: で離婚を2回しておりまして、
3: はい、
4: うちで同居という形を取っていたんですが、
3: はい、
4: 3人の子供の育てをほぼほぼ娘が一人でしていまして、
3: はい、
4: 1ヶ月半くらい前に娘の状態がだいぶ悪くなってきまして、子供たちが泣いたりしても放心状態になってしまったり、自分の精神を守るのでいっぱいになってしまって、少し子供たちと離れないと自分がダメになるって思ったらしくて、
3: はい、
4: 児童相談所の方に相談をさせてもらいました。

0: があったみたいなんです。
1: はい。
0: それで児童相談所の方から、
1: はい、
0: 母子分離という形を取るように言われて、
1: はい、
0: 娘は娘で市が管理しているシェルターっていうところに住むようになり、
1: はい、
0: 子どもたち3人は、
1: はい、
0: 施設に預けられることになったんです、
1: はい、
0: それで3日前に、
1: はい、
0: 一番上の孫娘だけが、
1: はい、
0: 私たちのところではなくて、
1: はい、
0: 娘が住んでいるところに戻ってきたんですね、
1: はい、
0: 実際私たちは会えてもいないんですけれども、
1: うん、
0: 娘から聞く話によると、
1: うん、
0: 性格が変わってしまって、
1: うん、
0: その孫の記憶を持った他人の子に見えるっていうんですね、それで下2人を今までニックネームで呼んでたのが通じなくて、
1: はい、
0: 他の言い方をしたら、
1: はい、
0: ああみたいな感じで分かったらしくて、
1: はい、
0: 全く人が変わってしまったっていうふうに私の方に言われたんですね、
1: はい、
0: で娘も精神的な疾患を抱えて現在治療中ですけれども、
1: お嬢さんが精神的な疾患を抱えて今治療中っていうと、はい、病名は何ですか？
0: 双極性障害です。
1: あ、それが中学生の頃からということ？
0: いや、中学生の頃は、
1: うん、
0: 統合失調症っていう診断を受けたんです。
1: 統合失調症、
0: はい、でそれからうつ病だったり、
1: はい、
0: 適応障害だったりっていうのをちょこちょこ診断を受けてたんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりなんか変だっていうことで病名がついたのが双極性障害っていうものだったんですね。
1: それで母親と子供が分離されたということですね。
0: そうです、はい。
1: で今日のあなたの相談っていうのは、
0: はい、
1: このままの状態でいいんだろうかということですか？
0: 孫娘が変わってしまった、
1: はい、
0: っていうところの心配と、
1: うん、
0: 子供2人は施設に残されたままなんですけれども、
1: うん、
0: その子たちもいずれは戻ってくるとは思うんですが、
1: はい、
0: 娘が頑張って子供たちを支えられるのか心配なんです。
1: わかりました。今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらしてますので、はい、伺ってみてください。
2: もしもし、森田です。
0: もしもし、こんにちは、よろしくお願いいたします。
2: お孫さんたちを、
0: はい、
2: 精神疾患がある娘さんから分離したということは、
0: はい、
2: 娘さんも心配だしお孫さんたちも心配なんですよね。
0: はい、
2: お母さん、それはね、誰でもそうだよ。心配だよ、この状況は、
0: うん、
2: だけど焦っちゃいけないし、
0: はい、
2: この4人が元の通りによりかもっといい状態になるまではあなたは絶対に健康を維持して、
0: はい、
2: しっかりしたものを持ってなきゃいけないね。
0: そうですね、うん、1ヶ月前にもう施設に入るよっていう聞いたところですごいうろたえてはいたんですね。ただ日が経つにつれてうろたえててももうなってしまったことは変わらないし、元気でいてくれたらってそれだけだったんですね。
2: うん、
0: ただその3日前に帰ってきた孫娘の状況を聞いたら、自分の心の中にこう眠らせておいた思いというのがまたわーって出てきてしまって、あとの2人は大丈夫かなっていう心配がすごい出てきちゃったんですね。
2: そうですね、うん、あんまり僕この状況でいい言葉をかけられないかもしれないけれど、
0: はい、
2: 焦らないことじゃないですかね。
0: そうですね、
2: これ双極性障害統合失調症っていう話が出てきたのは、
0: はい、
2: 今娘さん29歳ですけど何歳からですか？
0: 14からです。
2: そうすると15年間この病気と付き合ってたわけですよね、
0: はいはいはい、
2: さらに娘さん3人がいて育児の負荷とかが変わってるわけですね、
0: はいはい、
2: ですから1日 でも早めにと思って

0: ですね、解決するにはおそらく数年、はい、場合によっては10年という単位が必要だと思います。
1: はい、
0: 私が言えることは、あなたが例えば数ヶ月以内にこの問題が解決するとか期待することが、あなたにとって苦しみにつながるかなと思っているんで、15年かけてこういう状態になったんだから、15年場合によっては20年かけてなんとか元に戻ればいいなと、そのぐらいに思ってなければ今の辛い状態は乗り越えられないんじゃないかなって、そんな風に思いますけどね。
1: はい、わかりました。ここは認めておきます。
0: お孫さんたちを、
1: はい、
0: 精神疾患がある娘さんから分離したということは、
1: はいはい、
0: これは行政がやったことですし、児童相談所が的確な審査のもとにやったことなんで、
1: はい、
0: とにかく小さな3人のお孫さんたちの体と心を守るために大事なことだったんだと思いますよね。それはあなたも納得されていると思いますよね。
1: はい、
0: でさらに29歳の娘さんの生活の質を守るためには、育児っていう負荷を取ってあげなければいけないということなんでしょうね。
1: はい、
0: で娘さんの精神疾患の治療に関しては、精神科の先生方と相談されたとは思うんですけれど、例えばあなたはついていったこととかありますか？は
1: い、ないです。
0: ないですか。はい、いつも一人で通ってるんですかね？
1: そうです。はい、
0: できたら今後ですね、機会があった時にはあなたも一緒についていってあげることの方がいいのかなと思いますね。まあおそらくですね、精神科医としてもなかなか診断が難しかったりすることもあるんですよ。
1: はい、
0: だからおそらくあなたが精神科医に会ってできることっていうのは、
1: はい、
0: 生まれた時からこんな行動パターンだったとか、こんな思考パターンだったとか、はい、あるいはいつからどんな症状が現れたとか、
1: はい、
0: あるいは結婚されたことがあるわけですね、お嬢さんが。
1: はい、
0: その頃のエピソードとかをきちっと開示してあげること、はいで情報共有してあげることで、まあ、診断とか、はい、あるいは今後の治療投薬のかなりの助けになるんじゃないかなと思います。
1: あ、そうなんですね。
0: なぜなら今聞く限りにおいて29歳のお嬢さんは自分で自分の状態を説明できないんじゃないかなとも思うんですよね。
1: はい、わかりました。
0: で孫娘さんの様子がちょっとおかしいっていうのは、はい、戻ってきて何日目ぐらいの話なんですか？
1: いや、まだ3日なので落ち着きを取り戻してないからそうなのかなっていうふうには私は思っていて、これが1週間とか10日経てばまた戻っていくんじゃないかなっていうふうには私は思ってはいるんですけれども、
0: 今の話の中に結果が見えているのと、
1: はい、
0: あなたはとても自分のことを冷静に見てらっしゃるんじゃないかなと思います。なぜなら、
1: はい、
0: 29歳の娘さんと孫娘さんが別れて暮らしたっていうのは、
1: はい、
0: 5歳のお子さんにとっては初めてのことだと思うんで、
1: はい、
0: やはり戻ってきて数日だとやっぱ表情も出ないし、
1: はい、
0: 言動も異なるんですよね。
1: はい、
0: 過度な期待はできませんけれど、
1: うん、
0: 数日とか1週間とか2週間ではなく、
1: はい、
0: 長い意味で孫娘さんがどんな風になっていくかっていうのを見守るしかできませんし、
1: はい、
0: あまりあなた自身が孫娘さんに何か言葉をかけたりとかすることですごくプラスに働いたりすることはないんでしょうけれど、
1: はい、
0: 普通の会話をされたらいいんじゃないですかね。
1: 私は逆に極力会わないでおこうかなと思うんですね。うん、親子2人にして2人だけで関係をまた取り戻してもらって落ち着いたら会おうかなっていうふうには思ってるんです。
0: それは何が正解かは分かりませんけれど、もし親子だけでっておっしゃっていて、お母様の方、はい、すなわち29歳の娘様が自分で元の状態に戻せることができないということであれば、はい、そこはやはりあなたの出番もあるのかなと思いますので、
1: はいはい、そこはもう手を貸そうと思ってます。
0: どこまで出ていくのがいいかどうか分かりませんけれど、ちょっと孫娘さんのこと心配なんで遠くから見る、はい、あるいはちょっと会いに行くというようなことはされてもいいのかな、はい、その上でどこまであなたが孫娘さんあるいは娘さんの

の治療に介入していくかっていうのを冷静に考えたらいいのかなと思います。今日あなたからお話を伺っている限りにおいては、この大変な状況において、自分が取るべき行動、そして自分のことをよく自分自身で理解されているなと思います。

0: 見てきております、
1: はい、
0: でその中でもあなたはここまで立派に生きられておりますので、ここからまだ長い年月かかるかと思いますけど、
1: はい、
0: どうか頑張っていただきたいと
1: 思います。はい、頑張ります。
0: 微力ながら参考になればと思います。
1: ありがとうございました。
0: 加藤先生に代わります。
2: もう本当に難しい問題で大変苦しいと思いますけれども、
1: はい、
2: あなたも29歳のお嬢さんも対処の仕方としてね、
1: はい、
2: 自分は今ものすごい難局を乗り越えようとしてるんだ、神様は何を教えようとしてるのかなっていう、あなた自身がこっから学ぶっていう態度が必要な気がしますね。つまり29歳のお嬢さん一人の心理的な問題でさえもう大変なあなたにとっては問題ですから、さらにそのお孫さんがいて児童相談所という人たちがまた入ってくるわけで、ものすごい難しいところにあなたはいると思うので、
1: はい、
2: きっと神様は何か私に教えてくれるんだなっていう、そういう態度で冷静に対処してもらいたいというふうに思いましたね。
1: はい、
2: よろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、どうも失礼します。
1: はい、失礼いたします。
2: 人生を流れとして捉える、これは何につながっているんだろうかという考え方ですね。
3: ウイルスにかかりもしたとか、いずいに全部吹い込めとか、おどいのメールがゆっきっせ番にねがならんとよ。
4: そげなメールは嘘ばっかりじゃ。シナプスに相談しやればやっつけ方をヨガフにゆっかせっくやど。
5: 鹿児島のインターネットプロバイダーシナプス。
6: 二児の父アルコ&ピースの酒井健太です。
7: 私も二児の父小池徹平です。
6: 我々が子供との日常をパパ目線で語り合う番組、隣のパパはどうしてる。
7: 普段ポッドキャスト配信なんですが、今回は放送で特番です。
6: ゲストはこっちの健と。お子さん誕生おめでとう。
7: 放送は5月5日火曜日、子供の日夜7時から。
8: お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手は医師で医療ジャーナリストの森田豊さん。パーソナリティは加藤泰三さんでした。なお、人生上の悩みについての電話でのご相談は毎週火曜日と水曜日の午後1時半から3時までお受けしておりますが、今週は祝祭日のためお休みさせていただきます。

0: サヘルローズです。足元のゴミ箱につまずいてばかりいる人、あなたの周りにいませんか？その人はロービジョンかもしれません。知っていますか？ロービジョン、0と1の間。
1: MBC ラジオ5月24日日曜午後2時放送。
2: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
3: お手軽、今夜は唐揚げ、唐揚げ本舗。
1: 妖怪の世界に没入できる体感型ミュージアム、動き出す妖怪展。江戸明治時代に描かれた鬼やカッパなどの妖怪たちが最新のデジタル技術で現代によみがえる。前売り券は5月15日から販売。

0: 然ですが、皆さん朝顔を洗ってますか？私ですね、ここだけの話なんですけど、現場仕事がない日、いやもう今日は誰にも会わない、外にも出ないって時に洗わないことがあるんですよね。でもですね、それあながち間違いじゃなかったみたいなんです。朝バシャバシャって顔を洗うことが老け見えの原因になっちゃうんですって。気になりますよね、山本さん。
1: はい、マナラ化粧品山本と申します。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。さて、皆さんびっくりしてると思いますが、朝の洗顔で老け見えしちゃうっていうのはどういうことなんでしょうか？
1: はい、もちろん朝の洗顔というのはすごく大事なんですけれども、はい、実はただ洗うだけでは夜の間に溜まってしまった皮脂や汗、汚れなどが落としきれずに、それが毛穴の詰まりなどの原因になってしまうんです。
0: おー、であればやっぱり朝はゴシゴシと顔を洗った方がいいってことですよね。
1: それはもっとダメなんです、ゴシゴシと洗うとですね、今度は本当は必要な皆さんのお肌の潤いまで奪ってしまいまして、それが乾燥やざらつき、そして乾燥が原因となるくすみの元になって、先ほどおっしゃいました老け見え、老け印象につながってしまうんです。
0: 山本さん、じゃあどうすればいいんでしょうか？
1: はい、洗わないのも洗うのもダメ、どうしたらいいかわからない方、ズバリですね、今注目の朝の洗顔習慣、洗わない洗顔にお任せいただきたいんです。
0: 洗わない洗顔？
1: はい、
0: 洗顔なのに洗わないんですか？
1: ちょっとね、矛盾した言葉なんですけれども、今日皆さんにご紹介したいのが、あのマナラ化粧品から今大ヒット中のモイストウォッシュゲル、こちらをおすすめしたいんです。こちらですね、コットンに含ませてさっと拭き取るだけの朝用洗顔商品なんです。
0: 拭き取るだけですか？
1: はい、泡もお水も使いません、拭き取り洗顔の商品なんです。
0: 実はこちら私も使わせていただきましたけれども、
1: はい、
0: お肌に塗ってでコットンで拭き取ったら、コットンがですね茶色くなっててびっくりしました。なんちゅうんですかね、ちゃんと洗ってると思ってたのでショックでしたよ。
1: 初めて使われるとねびっくりすると思います。コットンにですね、はい、ちょっと茶色かったりとか薄い黄色いような色素のようなものが残るんですけれども、はい、それがですね、先ほど申し上げました皮脂や汗、毛穴の汚れ、あるいは古い角質だったりするんです。すごいですよね。
0: こんなに取れるもんなんですかね。朝普通に洗顔をしてたらこんなに取れないですよね。
1: はい、
0: これが夜寝てる間に溜まったものだと想像するとゾッとしますね。ラジオを聞きの皆さん、普段の朝の洗顔では汚れが取れてない方多いと思いますよ。
1: はい、しかもですね、こちらこんなにごっそりと落ちるのに、実は皆さんのお肌の、大切な潤いを落とさないようにということで、いわゆる洗浄成分一切入っていないんです。
0: 洗浄成分はゼロなのにこんなに落ちるんですか？
1: はい、その不思議の秘密はですね、カプセル化パパイン酵素と申します。潤いは残したままに古い角質汚れを落としてくれる酵素のおかげなんです。
0: 確かに全然突っ張らなくって、吸い付くみたいにもっちもちの使い心地でした。
1: はい、
0: 拭き取り洗顔する前よりむしろ潤う気がしましたよ。
1: はい、なぜならですね、この洗顔実は 98% が美容液成分だからなんです。
0: 98% ですか？
1: はい、
0: ほぼほぼもう美容液じゃないですか？
1: はい、コラーゲン、ヒアルロン酸、ナイアシンアミドといったお肌を整える成分でできている、いわば美容液洗顔なんです。だからしっかりと落とすのにしっとりと潤ってくれるんです。
0: これはすごいです。
1: そしてなんといってもですね、この朝洗顔バシャバシャと洗う必要がありません。はい、拭くだけで完了しますので、なんとたったの20秒で済ませることができるんです。
0: たったの20秒。
1: はい、
0: 忙しい朝に助かりますね。あとは気になるのがお値段ですよ。山本さん、これは相当高価な洗顔料ですよ。おいくらになりますでしょうか？
1: はい、本日はお値段ですね、なんと無料でご提供させていただきます。
0: 無料ですか？
1: はい、具体的にはですね、このモイストウォッシュゲル

0: 分と同じく専用のコットン3日分、こちらをセットにいたしまして無料でご提供いたします。送料もマナラ化粧品が負担いたします。ただしこちら初めての方限定とさせてください。
1: 送料も無料で完全無料ですよ。皆さんメモの準備はよろしいでしょうか。お電話番号をお願いします。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-678-111 0120-678-111 マナラ化粧品まで。お電話混み合うこともあると思いますが、もし繋がらなくてもぜひ諦めずにお電話ください。
1: お申し込みは0120-678-111 0120-678-111 です。それではお電話スタート。山本さんありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 今ラジオをお聞きのあなたへこんなことありませんか。将来年金だけだと不安、いでこや兄さん興味もあるけどわからない、その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチ系ストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が教育や老後資金の新常識、イデコ NISA の活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別払い断券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。
3: ジミちゃんチョイスです。ジミさん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、
1: まずお知らせを一つ、
3: はい、
1: 6月13日土曜のですね、
3: はい、
1: ことになるんですけれども、イベントが開催されます、うん、歌おう鹿児島カラオケ応援グランプリというものがですね、
3: うん、
1: 鹿児島トヨタモビリティスクエア鹿児島店で開催されます。
3: 鍛冶屋町のですね、
1: ですね、はい、MBC から歩いてすぐのところですね、はい、お昼の12時半会場で、午後1時から4時ぐらいまでのイベントになっております。うんうん、いわゆるカラオケの、はい、大会です。で、はい、そのエントリーを今まず出場する方を募集しておりますので、MBC のホームページを開いていただきますと、
3: はい、
1: 入り口がガーッと作ってありますから、まずそこでいろいろ詳しいこと確認して、当日のエントリー、はい、たくさんたくさんお待ちしております、
3: はい、
1: と観覧者もですね、
3: はい、
1: 当日は事前申し込み不要で無料でですね、どうぞどうぞということになっております。実はその審査員を自民入江田が務めることになりまして、
3: おうおうおう、
1: でさらにゲスト審査員で木月みなみちゃん、
3: あらまあ、
1: はい、さらに合唱の指導とかでですね、トップクラスの片倉先生が、
3: はい
1: はい、審査員をしてくださるということで、ラジオネームカエルイさんから、なんと高校時代の音楽の先生だったんですという、その片倉先生がですね、その先生がカラオケ大会の審査員どういうことと思いました。ただただ楽しい先生だったので、
3: うん、
1: はい、その審査も楽しみですとかメッセージ頂戴しております。ぜひね、大勢の方にエントリーいただいて、そして大勢の方に応援に来ていただきましょう。詳しくはホームページでどうぞ、はい。さあ今日はですね、養蜂アトランダム鈴木博光さん、覚えてらっしゃる方いますでしょうか。グループサウンズブームの時期にはザ・モップスのボーカルとして、たどり着いたらいつも雨降りなどのヒット用に出して、後はタレントとして活躍。2007年に60歳でお亡くなりになっておりますけれども、私が小学時代アニメやっと出たマン、そのエンディング曲を歌ってらっしゃいました。お聴きいただきましょう。やっと出たマン、ブギウギレディー。

0: 私七重、
1: あ、ロバートの秋山です。カーセンサー、ワクワクする車探してくれない？くれない？中古車探しはカーセンサー、
0: リクルート。
2: MBC は今年ふるさとを元気にしたり絆を深めるさまざまな動きを地域の力と題してテレビ、ラジオ、インターネットでお伝えしています。タンポポクラブでは毎週この時間に学校の校歌が持つ力を改めて感じてみようと校歌の窓からをお送りしています。今日は鹿児島県立岩川高校です。校歌をお聞きください。

0: 総市大隅町岩川にあった岩川高校、昭和16年総の地に実業系の学校を作りたいという郷土出身の実業家岩崎与八郎さんの志によって、建築科、応用科学科の2つの学科からなる岩川町立鹿児島県岩川工業学校として始まりました。その後昭和23年に鹿児島県立岩川高等学校となり、10年前の2016年、宝部高校、末吉高校、岩川高校3校の統合により74年の歴史に幕が下ろされました。卒業生の児玉久美さんです。
1: その当時岩川駅っていうのがあったんですけど、そこから岩川高校まで2キロぐらいあるんですが、もうそれを国鉄ですね、で通学する生徒がずっと通団になってたっていうぐらい多かったですよね。近くに菅牟田っていうところがありまして、そこに高校の山があるんですけど、体育大会の看板を作るんですよね。その看板を立てる竹を切りに行って、その竹を持ってきて穴を掘って看板を送る、そういう体育大会のグループもいましたので、その当時機動戦士ガンダムとかドクタースタンプあられちゃんとか流行ってましたので、その看板を高校3年の時にみんなで作って立てたのを思い出しますね。
0: 岩川高校の歌詞は3番まであり、学校名は歌詞の中に登場しない構成となっています。卒業生に校歌への思いを聞きました。
2: 自分が好きなのを3番で、卒業して社会にこう挑む姿を、希望的な姿を表している誠の泉くみ取りして務めを果たす人足らんという強い気持ちがこう出てるっていうところがいいなと思います。
1: 2番にですね、このふるさとを忘れ目やってあるんですけども、やはり何かあった時には原点に帰るよって、岩川を忘れるなよっていうことを言われてる地だと思います。やっぱここが自分としては好きですね。何かあった時に心の拠り所になるのが校歌なのかなっていう気持ちはあります。
0: 岩川高校の跡地には総市立岩川小学校の校舎が立ち、新しい歴史を刻んでいます。子どもたちに児玉さんが願うこととは、
1: 岩川というものをやはりいつまでも忘れないで頑張ってもらいたいなという気持ちはあります。せーの、
3: フォーエバーガンポン。
0: 今日は鹿児島県立岩川高校をご紹介しました。校歌の窓から、取材の様子はタンポポクラブのインスタグラムでもご覧いただけます。ポッドキャストでもお聞きください。今日は10年前に閉校した岩川高校、鹿児島県立岩川高校の校歌を聞いていただいて、やっぱ吹奏楽部の演奏はやっぱもうお腹に染みますね。ドーンときましたね。で、お話を伺った方が、10年前に閉校したのにさらっと効果が出てくるっていうのもすごいなと思いました。ベブンコさんから、悦子さん本当に嬉しいです、娘たちが出た岩川高校の校歌久しぶりに聞けて嬉しいです。今では岩川高校の後には岩川小学校があります。娘2人が通いました。いろんなことがあって本当に嬉しい、ありがとうございましたと。同じように、うわ効果流れてるって思いになった方も多かったんじゃないかなと思いますが、その校歌に学校の名前が出てこないというのも、珍しいなというのと、2番にも3番にもなんか学校生活を充実した3年間を過ごすという意味の校歌でもあるんでしょうけれども、いずれ社会に出る、いずれ岩川というふるさとを離れていくということ前提の歌詞のようにも聞こえました。 ね、岩川高校にゆかりのある皆様が今この6分間をどこでどう聞いてくださっているかは分かりませんけれども、高架の窓からぜひ、タンポポグラムのインスタグラムで振り返っていただいて、ポッドキャストでさらに振り返っていただければなと思います。タンポポクラブ、ファックス 099-250-1107、 メールは popo@mbc.co.jp でお待ちしています。種ヶ島のりょうさん、今日は日直のバイトなのでゆっくり聞くことができます。曇りがちで強い風が吹いています。2日から今日までの3日連続の日直ですが、読書が進みすぎ、家で読むのを含めると1日に 3,4 冊読んでしまいます。へえ、そうなんだ、いいご趣味じゃないですか。小説ですか、羨ましいです。これからもよろしくどうぞ。

0: この時間は下端派の南海堂パル建設の提供でお送りします。
1: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと甘い思い出を、
2: 南海堂の下端派、
1: 茶飲んできたど。
3: 命を守る建物はパル建設に。地震、雷、火事、台風、大きな災害の教訓から強くて頑丈な鉄筋コンクリート作りで大切な命を守ります。任せてください、パル建設へ。
4: こんにちは。この時間はまず鹿児島県内のニュースをお伝えします。奄美市で今日未明火事があり、アパートの一室が全焼しました。住人の男性が逃げ出す際に2階から転落し、頭に怪我をしました。奄美警察署によりますと、今日午前0時過ぎ、奄美市名瀬柳町のアパートで、2階から火が出ているとアパートの住人から消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で鉄骨3階建てのアパートの2階の一室、およそ30平方メートルが全焼しました。この部屋に住む内田徹さん65歳が、逃げ出す際に高さおよそ3メートルある2階のベランダから転落し、頭に怪我をしましたが、命に別状はないということです。このアパートには部屋が合わせて9室あり、3階の一部に延焼しましたが、他の住人に怪我などはありませんでした。警察と消防が火事の原因を調べています。南さつま市の鳳凰高校で、看護師を目指す生徒たちがナースキャップを受け取る待望式がこのほど開かれました。鳳凰高校の待望式には、医療機関での実習を控えた看護科の2年生151人が出席しました。一人一人に看護師の象徴ナースキャップが与えられました。そしてキャンドルに火を灯し、イギリスの看護師で世界初の看護学校の設立などに貢献したフローレンス・ナイチンゲールの言葉を読み上げました。生徒たちはこれから医療機関での実習に参加し、看護師の資格取得を目指します。変わりまして、全国のニュースです。前線を伴った低気圧の影響で、東日本を中心に雨や風が強まり、成田空港では強風で着陸を一旦取りやめ、再上昇するゴーアラウンドが相次いでいます。すでに関東での雨と風のピークは過ぎましたが、関東地方では交通機関に影響も出ています。ネクスコ東日本などによりますと、東京湾アクアラインは強風のため今朝から通行止めとなっています。また JR 成田線は倒木の影響で一部の区間で運転を見合わせているほか、JR 京葉線も一時運転を見合わせていましたが再開されました。小田急小田原線は神奈川県の秦野駅と小田原駅の間の上下線で運転を見合わせています。神奈川県や千葉県などでは

0: 一時6000戸以上で停電が発生しました。低気圧は今後発達しながら北海道付近に移動する見込みで、引き続き警戒が必要です。アメリカのトランプ大統領は、イランによる封鎖措置でペルシャ湾内にとどまっている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる新たなオペレーションを現地時間の月曜日から開始すると発表しました。トランプ大統領は3日、自身の SNS で、ホルムズ海峡の内側に閉じ込められている船舶の解放を支援するよう世界中の国々から要請されたと投稿した上で、船舶を安全に誘導し、自由かつ円滑に業務を継続できるようにすると各国に伝えたと明らかにしました。トランプ大統領はこのオペレーションをプロジェクトフリーダムと呼び、中東時間の月曜朝に開始すると書き込んでいます。また多くの船舶は食料や乗組員の生活に必要な物資が不足しているとした上で、もしこの人道的プロセスが何らかの形で妨害される場合、残念ながら断固として対処せざるを得ないとイラン側を牽制しました。一方でアメリカの代表団がイランと前向きな議論を行っていて、とても好ましい結果につながる可能性があることを認識しているとも書き込んでいます。アメリカ中央軍によると、プロジェクトフリーダムにはミサイル駆逐艦を加え、100機以上の航空機や1万5000人余りの兵士が関与するということです。福岡市で博多どんたく港祭りが始まりました。初日の昨日は雨となりましたが、福岡市中心部の大通りでは午後1時過ぎからパレードが行われ、大勢の見物客でにぎわいました。また福岡市役所前のお祭り本舞台では和太鼓やダンスなどが披露されました。博多どんたく港祭りは今回戦後に復活してから80年の節目で、今日までの2日間でおよそ200万人の人出が見込まれています。ここまでニュースをお伝えしました。代わって献血のお願いです。今日これからの献血バスの行き先と時間です。南薩摩市役所の吹上浜砂の祭典会場に午後1時から4時まで、和泉市の三九和泉店に午後1時から4時まで献血バスが伺います。このほかいつものように、鹿児島市の献血プラザ鴨池クロスでこの後正午までと午後1時から5時まで、献血ルーム天文館で午後1時までと午後2時から5時まで献血を受け付けています。献血のお願いでした。おしまいに気象情報です。今日の県本土は次第に高気圧に覆われ、おおむね晴れる見込みです。種子島・屋久島地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、昼過ぎまでは雨の降るところがあるでしょう。奄美地方は湿った空気の影響で雲に覆われ、夜遅くは広く雨の見込みです。最高気温は鹿児島市22度、鹿屋市と西之表市は21度、奄美市23度の見込みです。この時間は岩崎雅俊がお伝えしました。
1: この時間は下端派の南海道パル建設の提供でお送りしました。
2: ビジョン、私たちセレクションはタイヤ部品販売事業、飲食事業を展開する会社です。タイヤ販売店の B ラインをはじめ、飲食店のリアンベリーカジキ本店、隠れ割烹リアンを天文館で運営しています。得意を仕事に、楽しいを仕事にという思いのもと、従業員が働きやすい職場づくりを行っています。女性活躍推進宣言企業にも登録し、女性も働きやすい会社です。常に改善、常に前進、想像を超えていこう。詳しくはセレクション採用で検索。
3: MBC 住宅店のゴールデンウィークはタリーズコーヒーの子供バリスタ体験を開催。

0: 催。ふれあい移動動物園やおもちゃ抽選会もあるよ。モデルハウスを見学していろんなイベントに参加しよう。詳しくは MBC 住宅店で検索。
1: 砂で作る夢と感動、2026吹上浜砂の祭典は南薩摩市役所周辺の町中で5月5日まで開催。入場無料、楽しいイベント盛りだくさん。詳しくはホームページをご覧ください。
2: ねえ、あの曲が聴きたい。
3: あの曲って何？
2: あけー、もう12時じゃがね。すぐりくにリクエストしよう。
3: うん、
4: FM 達号 78.9MHz
5: よろしく。なぜかしら世
6: 間には FM 達号が正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストお待ちしております。

0: 元九州大学落語研究会の六翔亭稲作と申します。私は普段焼酎を、よく飲むんですけれども、焼酎がないとやっぱり残念な気持ちになりますね、焼酎がないと台無しになります。 FM 達号 78.9MHz よろしくお願いいたします。
1: では皆様からのお便りリクエストも受け付けています。ファックス番号は 69-3456、 メールアドレスは 789@fm-s.org までお待ちしています。

送りしましたのはトゥネーでした。次の曲は、というか前回は全部順番に音楽をかけていきましたが、今回貸してくれたお友達が歌詞がとってもいいということで、この曲が一番好きということなので、これを次の曲に持ってきました。真夜中のドライバーという曲で、歌詞をちょっと紹介しますね。真夜中のタクシーに乗った時、三線の島唄が流れていたら、沖縄生まれかと尋ねてほしい。私の彼かもしれないからという歌詞なんですよね。うん、確かにいいですね。それでは聞いてもらいましょう。真夜中のドライバー。

お送りしましたのは真夜中のドライバーでした。さあここからは順番に紹介していきますね。次の曲はアメリカ通り、どうぞ。

ただいまお送りしたのはアメリカ通りでした。さあ次はジェラシー。これもやっぱり彼を思う歌なんでしょうね。どうぞ。

りしましたのはジェラシーでした。さあ順番通りに行きますと、次は遠い道です。この CD は全曲紹介したわけではないので、また日にちを改めて第2弾お送りしたいと思います。今日は最後、遠い道を聞きながらお別れです。皆さんありがとうございました。

FM 県より各種お知らせをお伝えいたします。まずはじめに元気の出る館図書室から、ゴールデンウィーク中の休館日についてのお知らせです。図書室は月曜日と祝日が休館日となっております。そのため3日日曜日から6日水曜日が休館となります。次に子ども芸術祭典実行委員会からのお知らせです。第38回鹿児島県子ども芸術祭典巡回公演子ども劇場開催についてのお知らせです。5月25日月曜日午後7時から元気の出る館ホールで子ども劇場を開催いたします。劇団さんぽさんによる心温まる物語イノシシと月を披露いたします。入場は無料で年齢関係なくどなたでもご覧いただけますので、ご家族ご友人などお誘いの上ご来場ください。以上、宇検村子ども芸術祭典実行委員会事務局からのお知らせでした。次にシネマパニック様

より上映映画のお知らせです。6月28日までの上映のドラえもん新のび太の海底祈願城、こちらは10時30分からの上映です。そして5月17日まで上映の暗殺教室、こちらは12時45分からの上映です。そして5月31日まで上映のほどなくお別れです。こちらは14時30分からの上映です。皆さん、どのようなゴールデンウィークを過ごされていますか？車や体調に気をつけて楽しい休日をお過ごしください。

0: ました。
1: ピポーズ良かったと思う人。ありがとうございました。ありがとうございました。

0: わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9MHz。 みんなで作ろう FM たつご。
1: FM たつご 78.9MHz、 つむぎの里から

お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科まで、トータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

横オラオルシンショレ手ハゲどこらすよ手はどぬむらが横ちふて潰しぬ曲げ伸ばしど

あ、どうち巻きつけて、はじめはいなさ、あとやふうさ、ゆがうしろち、て、ふりんしょれ、はぎすばむて、てはぎどぐらすよ。

ドゥーバームグラスよ。クシラウーバームグラシンショレ。左ムグラシ、右ムグラシ。トゥビハネンショレ。ゆけりトゥビハネティッカラ。タギバ横をちるげて、スワムティ広げてスワムティ。手はふて、つぶしば曲げ伸ばしょんど。

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナ
1: ー。この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は農林水産課の徳礼がご案内します。役場企画観光課から景観計画ワークショップについてお知らせです。この度町のこれからの景観のあり方を話し合う景観計画ワークショップを開催いたします。私たちの町の今の魅力は何ですか？10年後の龍郷町はどんな町並みであってほしいですか？そんな問いをきっかけに参加者同士で対話を行うワークショップです。皆様のご意見は今年度末に策定される景観計画の重要な指標となります。ぜひ気軽な気持ちでご参加ください。ワークショップの開催日は令和8年5月28日木曜日午後7時からと令和8年6月25日木曜日午後7時からです。詳細の確認お申し込みは龍郷町ホームページにてお願いいたします。詳しくは役場企画観光課0997-69-4512までお問い合わせください。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため認定農家果樹部会員の方に対して単管、スモモ、角の輝き、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単管角の輝きは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単管スモモ角の輝きは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課69-4524までお問い合わせください。役場生活環境課より巡回狂犬病予防接種及び犬の登録についてのお知らせです。5月9日土曜日と5月10日日曜日に

集落を巡回し、狂犬病予防注射を行います。犬を飼っている方は年1回の予防接種が義務付けられていますので、必ず接種されますようお願いいたします。また新たに犬を飼っており、まだ未登録の犬については登録が必要です。巡回の際に合わせて登録手続きをお願いいたします。各集落巡回の日程、時間、詳細については龍郷町ホームページをご確認ください。また飼い犬の登録を行っている方へは別途案内通知を行います。どの会場でも接種可能ですので、ご都合のいい会場にお越しください。ご不明な点がございましたら、役場生活環境課69-4525までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は農林水産課特例のリクエストで、木山商店のドゥマンギテです。

0: FM 達夫のお聞きの皆さん、元気しもかい。愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平にお任せください。

0: 電話 62-3738 カーフェンダー平まで。
1: 達語をつわぶき心の金銭。
0: このコーナーは達語をつわぶきの皆さんがお送りする心の金銭です。放送は毎週月曜日10時30分からと、再放送は日曜日お昼3時からです。ぜひお聞きください。
2: さっちゃんの虹色食堂。さっちゃんの虹色食堂オープンです。食にまつわる情報をお届けします。放送は毎週月曜3時30分より、再放送はその日の夜7時からです。質問やリクエストのお便りお待ちしています。たくさんのご来店お待ちしています。

昭和21年の秋、戦死したと思っていたシベリアの息子から突然頼りがありました。あの子が生きていてくれた、あの子が生きて、それからです、私が舞鶴の岸壁に立つようになった。

次の年、シベリアに抑留されている人たちが日本に帰ってくるという知らせがありました。いよいよ息子が帰ってくる。でその後でした。あの子が病気で寝たままでいることを知ったのは、

早いもので、あれから10年経ちました。シベリアに抑留されていた人たちはほとんど帰ってきたそうです。あの子はまだ収容所の片隅で寝たままなのでしょうか。いいえ、きっと帰ってきます。きっと元気で、その日まで母は生きて、生きて待っています。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: さっちゃんの虹色食堂。この番組は食にまつわる情報やレシピなど楽しいトークとともにお届けする食べるラジオ番組です。はい、5月の4日月曜日、時刻は3時半になりました。さっちゃんの虹色食堂オープンです。
2: ガラガラガラ。
1: 虹色食堂なの小池幸子です。
2: 助手の西です。
1: はい、ゴールデンウィーク真っ只中の今日、まあ収録なんですけど、すごいいい天気で
2: 今日はね。
1: ね、明日から降るの？
2: おそらく
1: って言ってるけどね。昨日もなんかそんな言いながら、昼はね持ちこたえたりね。
2: おそらく、今日4日でしょ、放送されてる、はもうよろしくないね。だけど今日は天気いいよ
1: ね。ほんと最近寒いんだか暑いんだか分かんない日が続いてますよね。
2: チェンジすればよかった、ね、緑の日、昨日は憲法記念日、そして明日子どもの日、明日子どもの日と同時にカレンダーを見ると分かるけども、立夏って言って、もう夏の、
1: そうなんだ。
2: でも夏の様相でしょ、そもそも。
1: そうですね、昼間はね。
2: あと、この梅雨とかも、もう肌で感じるようになって思わない？
1: そうね、ジメジメね、もわっとする、なんか生温かさとかね、
2: なんかわかるでしょ、
1: わかるわかる、
2: わかるようになったなと思ってる、
1: まあでもね、とはいえね、あれなんですよ、もう5月ってさ、まあゴールデンウィーク明けなんですけど、息子が修学旅行だったりとか、あと今このゴール

0: デミ
1: 修学旅行、
0: そうそうそう、うん、もうねなんか子育ても佳境に入ってきたなみたいな感じです
1: よね子育ても佳境に入ってきた、新しいね、うん、その表現、佳境に入ってきちゃった、
0: うん、入ってきた入ってきた、
1: そうか、うん、そうだ ね、
0: ね、そうでさ、その娘は娘で今ゴールデンウィーク中だから、まあ、ありがたいことにおばあちゃんのとこに行ったりするみたいなんだけど、うん、もうね、あ、これ話したっけ、
1: 知らない、
0: ヒッチハイクの話とかして
1: ます、知らない、ヒッチハイクしたの、
0: いや実は知らないところで娘がヒッチハイクでいろんなとこに行ってたっていうのをこの間、
1: かっこいい、
0: この間の、 あの東京にね引っ越しの手伝い行ったりした時に初めて聞いて、
1: うん、それショックだった、
0: ショックっていうかもうよかった、何もなくてみたいな、
1: そうだね、
0: うん、
1: ビビるよね、
0: しかも結構やってんの、
1: 結構やってる、
0: うん、そのほらポジティブな意味でやってるって言うんだったら、ね、なんかさいいんだけど、うん、結構病んでくると、
1: ちょっと放送できる、
0: できるできる、もう終わってることだから、うんうん、病んでくるとなんかこう歩く癖があるらしいのね、
1: あそう、
0: うん、うろうろうろうろっていうか、山手線を一周したりとかするんだ、
1: 娘さん今東京に、
0: うん、そうそう、
1: いてで、学生、それとももうまだ学生か、
0: 学生、うん、学生生活1年目なんだけど、うん、1年目っていうかこれ始まったばっかりなんだけど、
1: 強いね、
0: 強いんですよ、
1: メンタル強いよね、
0: いやそう思うでしょ、うん、でもすごいね、
1: だって閉じこもってそうだもんね、本来なら、
0: ね、
1: でも外に出て、うん、歩くっていうのはなんかやっぱりまだその解放する術を、があるんじゃないか、戦ってんじゃない、
0: 本当よくわかんない子で、うん、理解不能なんですけど、
1: この前引っ越し行ったんだもんね、
0: そうそう、うん、引っ越しで入学もね、入学式も参加してきたんだけど、うんうんうん、歩くんだってさ、うん、夜出て、まあ、朝方帰ってくるらしいの、山手線一周とか、まあ、そんなに長い時間でもないらしいんだけど、うんうん、聞くとこによると、うん、やっぱいるんだって、
1: 歩いて一周できるんだ、
0: そう、
1: ちょっと僕感覚距離感わかんないけれども、うんね、そうなんですか、
0: 歩く人やっぱいるんだって、なんかそれが趣味 でそういう仲間じゃないけど会って話したりとかいうこともあったみたいな話してる流れから、うんうん、実は私ヒッチハイクしていろんなとこ行ってたんだみたいな、
1: ほう、お母さんにそれは
0: 初めて聞きました、
1: 告白したわけね、
0: そうそう、で北は北は岩手って言ったかな、
1: まあまあまあなヒッチハイカーだね、
0: そう
1: で青森ちゃんと帰ってこれたからいいようなものの、
0: そうなんかやっぱ危ない目に2回ぐらいあったらしくて、
1: うん、
0: でも目的地を伝えちゃうとなんだろう、やっぱり危ないからって言って適当にその途中だったり先だったり言うらしいのね、
1: うんうんうん、
0: でこれは危ないってなったらそれこそその休憩するじゃない、インターチェンジとかで、うん、その時に絶対にこの車に乗ってる人は金持ちだろうみたいな車ってあるじゃん、
1: ほうほう
0: ほう、そういうとこに助けを求めるらしい隠れながら
1: なんかいい荒波に揉まれてるね、
0: うん、
1: いいかどうか分からんけれども、
0: うん、でも
1: 無茶するんだよね、
0: びっくりしてさ、トータル8回ぐらいやってるらしくて
1: じゃあ女子だからさ、うん、ちょっと心配になるよね、うん、お母さんは必要以上にやっぱ心配だよね、
0: うん、心配だからもう後でよかったけど、
1: うちなんかもうほったらかされてるから、あ、僕子供の頃はほったらかされて、うん、その、うん、いたし、うん、それが心地よかったからいいんだけれども、うん、女の子はね、
0: うん、
1: いやでも突拍子もないことはやっぱり都会だからだと思うのと、うん、ある意味ちょっと開放的になるのなることもあるでしょうし、うん、いろんな刺激をやっぱり受けて、
0: うんうん、
1: もしかしたらなんか麻痺してる部分が、
0: そうそう、
1: 島のこのぬるい感じがさ、
0: うん、
1: 懐かしく思う、そのうち思うんでしょうけれども、
0: うん、
1: 向こうの刺激とまたちょっと違うから、
0: うんうね、
1: なんか違うこと求めちゃうのかな、うん、
0: いやなんかその話だし

0: でもお母さんはその娘が連絡してこないのがこういい頼りだって解釈してたけど、うん、みたいな、
1: うんうんうんうん、
0: その間私は気持ちがこう沈んでどうしようもなくなってこんなことしてたんだよみたいなことを言い出してさ、
1: はあ、
0: ええー、みたいなそう。
1: まあでも言ってくれたからまあよかったんじゃない
0: の、う
1: ん、
0: そうそう、まあ言ったってことはもうその息を
1: そうだ、ね、
0: 出したのかなと思ってちょっと安心したし、
1: うん、シーズン終わったね。
0: そう、うん、もう絶対禁止って言ってますけどもう絶対ダメ
1: って、まあ、何かあってからじゃ遅いからね、うん、そうそうそう。でもその危険だよっていうのをやっぱ教えないと、
0: う
1: ん
0: うん、そうね、
1: うんうん、
0: ただ世の中はいい人たちばっかりだったよって言ってましたけどね、
1: うん
0: うん、危ない目にもあったけどみたいな。
1: そうだね、
0: うん、
1: うーん、ね、
0: 怖いよね
1: 怖いよね、うん、
0: 本当。でもまあ実際いないわけじゃないじゃん。よくさこっちに来るエコフとかさインターシップの子たちなんかも、うん、こっち来るまでヒッチハイクで来たんですとか帰りもヒッチハイクで帰るんですって人もいたし、うん、でなんかそういう影響もあったんだとは思うんだけど。
1: なるほど、なるほどね、
0: うん、
1: これにしても、うん、ちょっと俺多分日本でも一番の都会の、うん、な場所だから、うんうん、多種多様な人がいるっていう、
0: うん、
1: リスクを、
0: うん
1: はちょっと思っといてほしいよね。郊外のさ田舎でさ、
0: うん、
1: 奄美に来てから行っちゃいくて別にいいと思うの、
0: うん、
1: いいかどうか分からんけれども、うんうん、まあ比べるとよ、
0: うん、
1: まだですよ、うん、でもまあ分かんないからね。でもいろんな経験してそうやって、うん、あこれ危険なんだなっていうのをね、うん、やっぱりう、ね、もうわ
0: うん、
1: 知らないよりも体験した方がいいのか分からないけど、まあ、女の子だから心配だけど、ま
0: あ、なんかあってからじゃ遅いからね。
1: うちの子もさ、うん、最初うん、学生になった時さ、うん、ある日、
0: うん、
1: 何やってんだろうなって思ったんだけれども、
0: うん
1: うん、向こうは悪びれもなく、うん、バイトしてるっていう、
0: うんうん、
1: でてっきりさ、
0: うん、
1: なんかファミレスとか、
0: うんうんうん、
1: コンビニとかで、
0: うん
1: バイトしてると思って、うん、それが、ね、すっごい簡単なバイトで、
0: うん、
1: 知らないおじさんの横に座ってるだけでいいんだってや
0: つ。ちょっと待って、うん、
1: そしたらそんな、いやうちは、うん、うちって言うんだけど、うん、うちは一銭もお金出さないのよ、うん、だけど、
0: うん、
1: 渡してくれる座っとくだけのバイトで、うん、バイトなんだってそれ、うんちょっとよくわかんないけどそう愛席飲み屋みたいなところでさ、
0: うんうん、
1: まあ合法なのか知りませんよ、
0: うんうん
1: うん、
0: へえ、
1: うん、でまあその後も、うん、調子よければ付き合うみたいな、
0: うん、
1: 付き合うっていうか、
0: うん、
1: アフターにね、
0: うんうんうん、
1: とかまあだから知らない女の子とおじさんは飲みたいわけって、
0: うん、
1: その知らない女の子はもう座っとくだけでいいんだ、うん、その子の分も出すんだ、
0: うん、
1: ねそれがバイトかどうか知らんよお前はもうどこででも生きていける、
0: うん、
1: で俺も、うん、ちょっとって、うん、それ、うん、ちょっとや危険くない、
0: うん、
1: って言ったら、
0: うん、
1: お母さんは、
0: うん、
1: いいの一回ぐらい危険な目に遭わしとけばいいのよっつってちょっとお母さんの方がちょっと肝ったま座って、
0: うん、
1: 座ってて一、うん、回ぐらいなんかもう、うん、な痛い目に遭わないと、
0: うん
1: こういうね、世の中がこういうリスクがあるよっていうのをね、
0: うん、
1: やっぱ分かんないから、
0: うん、
1: 島から出てきてね、
0: うん、
1: そんなにちょっと痛みにあった方がいいよって、
0: うん、
1: 言ってたね、
0: うんうん、まあ女はやっぱしたたかですよね。
1: 女の子はだからまあ計算して、うん、ちゃんとね、うん、そうだね、
0: ね、
1: したたかだよね。
0: そう、もうでもやっぱりラッキーだって思うぐらいで本当やっぱ何があるか分かんないからその、ねうん、やっていいことと悪いことっていうのは学んでいくんでしょうね、
1: うん
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: そう、まあ男の子なんかは本当、
0: うん、
1: 学生の頃の貧乏生活っていい経験だよなと思って、
0: うん、
1: はちゃめちゃやってた時とかね、うんうんやっぱりいいよかったかなって今思うようにはしてるね、
0: うんうん、
1: 消化器

0: 機で、うん、シュッってされたことないでしょ、
1: うん、ないよないない、消火器の開け方さえ分かんなかったもん最初、
0: うん、されたことあるからね、うん、
1: マジ
0: ここでやんなっつって、あの、うん、それ路上で弾き語りやってたら、
1: うんうん、あ、やられたの、やられた、へえ、真っ白になった、
0: 真っ白どころじゃないよ、もう、もうめちゃくちゃで、
1: あ、そう、うん、へえ、
0: めちゃくちゃで、知らないんだ、うんうんうん、で、人がいっぱいいるところは、うん、の方が儲かると思ったからさ、うんうん、それこそそのいわゆる新宿の、
1: うんうんうん、
0: あれちょっともう忘れちゃったけどね、うん、あの小田急線っていう、うん、あの、
1: うん、
0: ラインが止まる、
1: はいはい、
0: なんか出口の、うん、とにかくいつもやってる人たちいるの、
1: うんうん、
0: そこそこ行ったらめっちゃ怒られてね、
1: へ
0: え、ちゃんとルーティンではあの順番が、うん、なんか暗黙の、
1: あ、なるほど、なんか、うん、あるんだ、
0: ね、あのルールがあるんでしょうね、
1: うん、
0: そんな暗黙のルールっていうのはやっぱり社会を覚えないといけない、
1: うん、そうね、
0: うん、あ、そうなんですか、うん、そりゃそうだよって、
1: うんうん、
0: そっか、そりゃそうなのかって、
1: うんうん
0: ね、寮に入ったんだけれども、うん、先輩より先に風呂入ったの、
1: うん、
0: めっちゃ怒られてね、あの、それなんか入寮のしおりとかに書いといてほしいんだよね、
1: う
0: ん、
1: あ、確かに確かに、
0: うん、だけど、うん、そんなの当たり前だろうって言われて、
1: あ、
0: 当たり前のことってルールブックに載ってないんだって、
1: やだ
0: って思ったし、そ、ね、あ、うん、それは当たり前のことって覚えなきゃいけないのかね、
1: うんうんうん、
0: ね、先輩よりご飯を食べ、うん、先に食べてもいけないし、先輩より先に風呂に入ってもいけないし、
1: うん、
0: まして先輩の使った皿は、
1: うん、
0: 1年目の人が洗うとかって、うん、当たり前の、当たり前だろって言われて、
1: 当たり前じゃないよね、でも全然当たり前じゃないよね、
0: 分かんないけど、うん、でもまあそれ当たり、あ、そうなんだって思って、いや、うん、それならそうと言ってくれればね、
1: うん、
0: あの、よかっただけの話であって、
1: そうだね、そうだね、
0: って当時は思ってたけれども、うん、でも、うん、あの、うん、そうかってそうやってあの社会を学んでいくっていう、
1: うん、
0: いうことなのかもしれないね、
1: うん、
0: だから今5月でしょ
1: う、うんうん、
0: やっぱりその五月病っていう言葉があるように、はい、このぐらいが一番、うん、あの皆さんちょっとブルーになるんだよ ね、
1: そうだね、確かに
0: 一旦4月にね、うん、お友達とかちょっと出来かかって、
1: うん、
0: ちょっとゴールデンウィークもあってちょっと、うん、もしかしたら里帰りしてる人たちもいたりして、
1: う
0: ん、またなんか逆に、
1: うん、そう ね
0: 寂しくなっちゃって、
1: うん、ゴールデンウィーク明けがね、またね、
0: なっちゃってね、うん、ゴールデンウィーク明けに戻るのってちょっと勇気がいって、
1: うん、
0: なんならもういいた方がいいんじゃないかっていう思っちゃうんだけれどもね、
1: う
0: んうん、すぐ馴染む人と
1: そうだね、
0: ね、すぐ馴染まない人が、うん、さらにこうあの梅雨なんかになっちゃって、
1: そうだよ、
0: そしたらなんかもうなんかどんよりしちゃうんだよね、
1: するするする、うん、
0: この
1: ほんとする、
0: でもこれこのこれもなんか、うん、神様があの、うん、仕組んだ、
1: うん、
0: あのちょっとした緩やかな、
1: うん、
0: 坂道だと思って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: これ後にすごいなんかいい記憶として、
1: うん、
0: まあ、あの
1: そうですね、
0: あの大人になる時に何かの役に立つのかもしれない、
1: うん、いや私さ若い時はさ大人になったらそういう意味でどんどん、うん、経験してっていろいろ楽になってくるのかなって思ってたんですよ、
0: うん、
1: 何も変わんないよね人生そんな甘くないよね
0: 今何苦労してるよや、
1: うん、そんな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: むしろ若い時の方が体力も精神力もあるからさ、
0: うん、
1: スイスイとくぐり抜けてるよね、
0: うん、確かに、
1: うん、
0: そう、うん、そんなに、うん、なんか思うのは、
1: うん、
0: この劇的なシンデレラストーリーとかないよね、
1: うん、
0: そもそもね、
1: うん、
0: でよしいつか大逆転してやるっていうのは
1: う、ね、うん、
0: まずそんなそうそうない、
1: うん、そうね、
0: あの人生って、うん、
1: そんなこと言っちゃう、
0: ある程度カラーが決められてて、
1: うん、
0: そのなんか、
1: うん、
0: 範囲内で、
1: うん、
0: 泳ぎ続けている気はする ね、
1: うん、
0: もちろん、うん、いい時もあるよ、うん、悪い時もあるよ、うん、ただその高低差って大した高低差じゃなく、
1: うん、
0: ね、
1: ただ思うのは本当小さな幸せをちゃんとあの感じれるようになるのが年を取ることなのかなとは思いますよね、
0: そうだね、
1: うん、ありがたいなって思えることが

0: 若い時よりも増えるっていうかさ、
1: 確かに、
0: うん、まあそれが経験なんだろうけど、うん、
1: それが分かってくるんだよね、
0: うんう
1: ん、でもその反面、うん、若い時の、うん、あのちっちゃくまとまらなかった、うん、時代はなんか、うん、なぜか応援したくなるんだよね。
0: そうだね、そうだね、
1: いけいけって言ったらちょっと若者たちに、
0: うん、見ててね楽しいですよね、
1: うん、言っちゃうね、うん、だからそういうひっちゃい、うん、ひっちゃいくやさ、うん、わけのわからんあのバイトしてる、うん、あの子たちも、うん、なんか、うん、とりあえずまあ気があったらいけないけれども、うん、とりあえず笑い飛ばして、うん、あの日本だからいいのかもしれないけれども、ね、
0: うん、だってさもうさやばいっつってさ知らないそのまたこれなら大丈夫だって車にバーって乗ってくぐっ潜ってすいません早く出してくださいって言ったらしいよいいかいいかいいかっつって聞いたことあるかもそれ
1: お腹空きすぎてもう幻覚ですよね、うん、
0: やばい
1: そしたら、うん、子供にも怒ったんだけれども、うん、家とペイペイでも何でも送るから、うん、なんか遠慮して言えなかったんだね、うん、やっぱりお腹がある日帰ってきて、
0: うん、
1: 夏休みか分かんない、うん、帰ってきて、うん、話してる時すごいお金がなくて食べれない時があったっていう時に、
0: うんうんうん、
1: 3日4日ね冷蔵庫の氷を食べたってい
0: う。やだ
1: それは水ですそれは冷たい水です。
0: あ、そうなん
1: だ。冷蔵庫の氷をガリガリかじって、
0: うんうん、
1: 満腹感を得たっていう話聞いて、
0: リアルだね、うん、
1: ちょっと待てと、
0: うんうんうん、
1: やるよって、氷を食べさせないよ俺は言えばなんとかするさ、うん、
0: 本当だよね、
1: うん、だけど、いい経験したなって、今はね、うん、思うように しろよってちょっと思うし、
0: うん、
1: お腹空きすぎて、
0: うん、
1: 玄関に、うん、その入学式の時の革靴があって、
0: うん
1: うん、牛革って書いてんだ、
0: うんうん、
1: その牛って書いてるの見て食べれるって感じがしたんだよね、うん、
0: どうでした味は。
1: いや食べてないよ隣のやつがやめとけって止めたんだ命の恩人が。
0: あー面白い。
1: そうこれだから、
0: うん、
1: 焼くとか、
0: うんうんうん、
1: 煮るとか、
0: うん、
1: 沸騰したお湯に入れてね、
0: うんうん、
1: なんならもうしゃぶしゃぶですよ。
0: あーだからいるかもねそうしたね、う
1: ん、なんかもしかしたら、うん、ペロンペロンにしたりしたら、
0: うん
1: うんうん、いやありなんじゃないかと思って、
0: うん、
1: ありなわけないんだけれども、
0: うんう
1: ん、っていうところまでこう追い詰められたことはある、
0: ね、確かに。
1: あでもそれまで、うん、本当追い詰められて本当に追い詰められたの、
0: うん、
1: それまではもう十分、いや西、
0: うん、
1: まだ外の雑草を食った方がまだマシじゃないかって言うだろうけれども、それはもうすでにやってるんです、うん
0: やばい。
1: あ段階的にやってるんだよ。だから
0: あ、
1: うん、最初大根1本をだけ、
0: うんうん、
1: もう葉っぱから何から何まで、
0: うんうん、
1: もう水にもお湯にも入れたし、
0: うん、
1: 塩コショウもかけたし、
0: うんうん、
1: あらゆる方法でもう食べましたと、うん、そんなのはもう終わってますと、そういう時代何もね急に普通は食べない
0: よ。でもあるよねそういう時代っていうか、うん、もう 今どうなのか分かんないけど、うん、あるよね。
1: 面白かった ね、まあ、自業自得なんですけど ね、
0: まあ、ねそうなんですよ。
1: 自業自得ちゃんとね計画的にしなかった、
0: うんうんうんうん、
1: ことがあれ、
0: うん、
1: だからそれは今も変わってない、
0: うん、
1: まあ、今はさすがに普通は食べないけれども、
0: うん、
1: うん、なんかね、
0: うん、わかる、
1: スレスレの生活をやるっていうね、
0: はい、
1: 時代あるんだよね、
0: うん、はい、あります
1: よ、うん、はい
0: 面白いね、
1: いい経験してください
0: ね、ほんと、ね、はい、曲いきましょうかね。
1: 曲いきましょう。
0: あれでしょ、もう終わってんのかな、清志郎ナイト。
1: あ、清志郎、
0: うん、
1: そうだよ。
0: いつって言ったっけ。
1: 今日じゃない、何なの、
0: 4日、5月の4日、
1: まさに今日だった
0: んです。ああ今日マヤスコンでね清志郎ナイトやるんでしょ。
1: 今日じゃないかも。
0: 今日じゃないの、ちょっと
1: 3日です。昨日終わってます。
0: あ終わってんのか。
1: 3日でした。
0: まあじゃあその余韻に浸るという意味で、
1: う
0: ん、私お好きな曲あれなんだっけ、トランジスタラジオだっけ、
1: お
0: うが好きです。

0: RC サクセーションの、うん、
1: いいね、
0: うん、トランジスタラジオです。
1: ついつい聞いちゃった
0: ね。
1: うん、
0: 中学校とかさ高校生の時ってさ、もう本当に日常は普通なんだけどさ、
1: うんうんうん、
0: ちょっとそういうさ

0: ラジオとかでさ、みんな知らないだろうな、うんうんうん、でもこの曲最高みたいなの、うんうん、見つけたり、うんうん、そのアーティスト見つけた時、うんうんうん、すんごい一人で優越感に浸ったりとか、なんかそういう時だったなって思うと、うんうんうん、やっぱ青春って最高だよねと思いますよ ね、 うん、
1: 知らない曲聴ける、
0: うん、
1: なんかいつも思うの、うん、今からビートルズの曲をまだ、
0: うん、
1: 全部聴いてない人たち羨ましいな、
0: うんうん、確かに確かに、
1: うん、今から全部聴けるんだぜ、
0: そうだよね、うん、
1: 超なんか贅沢だなって、うんうん、思うよ ね、 あね、まあリアルタイムじゃなくても絶対羨ましいな、うんうん、なんか先日、うん、あ5月の2日がね、どうやら清志郎さん、
0: うん、
1: 命日で、
0: あそうなんだね、
1: あそう、まあそれに合わせてやるんだ、うん、実は
0: なるほど、
1: うん、っていうこともあっての話なんだったんですけれども、うんうん、そうだった、そうらしいよ、
0: いや
1: トリビュート、
0: そうですか、
1: 今回ねやろうと、
0: うん、
1: はい、考えておりました、
0: はい、
1: はい、あさちゃんも時間、
0: はい、
1: なっちゃったね、う
0: ん、まあ今日はねちょっと、うん、ラジオっぽくてよかったんじゃないでしょうか内容的にはね、
1: 内容的には、
0: はいはい、まあね、
1: 祝日ですからね、
0: 本当本当楽しんでゴールデンウィークを、あと
1: 後半だけ
0: れども、ね、後半ね、お過ごしください、はい、ということで虹色食堂閉店です、
1: ガラガラガラ、はい。

0: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。
1: なんですが、電話を時々かけるんです。かけたらやはり元気でいるかっていうことを何回も言ってくれるので、やっぱり子供のことを気にかけない母親はどこにもいないなというのを本当に今頃は身に染みております。
2: はい、いや、なんか本当にね、こう幼少期の頃っていうのはどちらかというと自分をなぜ連れて行ってもらえないんだろうかっていうこの憎しみの気持ちがあった。その中で自分が親になってから辛さ、そして親としての気持ちに触れた中でお母様にこう再びこう感謝という気持ちが溢れてきたというのは、本当にこの母という曲を聴いた時にその自分の人生を振り返って改めてお母さんありがとうという気持ちに変わっていったということなんですね。
3: そうですね。
2: 岸本悦子さん、お話を聞かせていただきありがとうございました。では今年もお母さんを思い浮かべながらお聴きください。そして全てのお母さんにこの曲をお届けいたします。島田果歩さん、母。

島田加穂さん母をお送りしています。ここで番組からのお知らせです。今お聞きいただいております島田加穂さん母の CD を抽選で30名の皆様にプレゼントいたします。ご応募はおはがきとメールにて受け付けています。おはがきの方はご住所、お名前、電話番号、そして番組をお聞きになった感想をお書きの上、郵便番号 105-8002 文化放送母の歌2026母の日に寄せて CD プレゼント係までお送りください。5月15日の消印まで有効です。またメールの方は件名に母の歌2026と記載の上、スペシャルアットマーク joqr.net specialアットマーク joqr.net までお送りください。なお発表は発送をもって変えさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。

0: 思えば子育てってマラソンみたいだよね。
1: 最大心拍数の 6,7 割で走ると長く走れるらしいよ。ペースダウンペースダウン。
0: もしもし、え、ハルトが熱っぽい？すぐ帰る。
1: 短距離走でもあるよね。
2: 言葉と生きていく政教新聞。
3: 母の歌2026、母の日に寄せて。横山大輔が柔道家角田夏実さんをお迎えしてお送りしています。母の歌2026、母の日に寄せて。この1年間、政教新聞に掲載された投稿の中から、お母さんへの思い、ありがとうのメッセージ、母と子供のほっこりするお話を中心にご紹介しています。続いては、誰もが一度は思い出すお母さんのご飯にまつわるお話です。毎日当たり前のように並んでいた食卓、開けるのが楽しみだったお弁当、大人になって振り返るとそこにどれだけの愛情が詰まっていたのか、改めて気づかされる、そんなお話です。今年の2月、子供と歩む育児日記ポエム編に掲載されました、埼玉県入間市、岩崎陽子さん56歳女性からの投稿。焼き鮭弁当。
4: 焼き鮭弁当。埼玉県入間市、岩崎陽子56歳。高校1年、新聞紙に輪ゴムで包まれてる私のお弁当、蓋で隠しながら箸を急いだ。白米の上に焼き鮭1つ。母に投げつけた言葉が今も苦い。みんなは可愛いお弁当なのに、私は恥ずかしいんだよ。ある日、銀色のアルミ製がヒノキの香るお重箱に変わり、豊かな色彩が自慢のお弁当になった。私も母となり今更知る、愛情なければ鮭を焼くこともできないと。深夜まで働き、苦しくても炊きたてのご飯に大きな焼き鮭を乗せてくれた母の愛。今日も娘の幸せを祈り、弁当箱を包み結ぶ。
5: いや、このお母さんのお弁当っていうのは本当にこう母の愛情を感じる瞬間ですよね。
6: そうですね、本当毎日毎日ですもんね。
5: 夏実さん、なんかお母様のお弁当でのエピソードとか思い出ってあります？
6: そうですね、結構お弁当、もうこれを食べたい、あれを食べたい。

0: たいって言う子だったので、うん、もう母も大変だっただろうなって思っていて、で姉がいるので姉とこう一緒にこう弁当を作ってもらってた時に、はい、もう姉が甘い卵焼き派で、はい、私は醤油がいいって言って、
1: なんと
0: わがままを言わせてもらって
1: 姉妹で食べたい味が違うと、
0: はい、もうだから母は朝から2個卵焼きをこう別2回作んなきゃいけなかったっていう。
1: ちゃんと作ってくれたんですか？
0: 作ってくれてました。
1: 優しいお母様ですね。
0: でたまに、はい、私も今日は甘いのがいいとか言うので朝起きて言ってえみたいな言われたりもしながら、はい、いやでもそれでもこうやって作ってくれてたなっていう、やっぱお弁当の時間ってすごく大事ですよね、うん、もう楽しみですし、
1: はい、
0: 学校でもみんなで今日のお弁当なんだろうって言って中身交換したりとかして、
1: ありますよね、うん、なんかこうちょっと気になったりもしますもんね。
0: なりますね。
1: あ、そんな弁当なんだみたいな、うちこれみたいな。
0: なりますね。
1: なりますよね、うん、いやでもそのお母様が卵焼きをちゃんと作り分けてくれたっていうのは、それは嬉しいですね。
0: はい、今考え、もう料理するようになって考えると、はい、本当にめんどくさいこと言ってたなって大変なことを言ってたなって思いますね。
1: ね、なんか本当にまあこう当たり前のようにこうお弁当って準備してもらってますけど、うん、やはりこう大きくなりにつれてその存在っていうのがどれだけねありがたいものなのかっていうのは、まあ、皆さん感じるからこそ、まあ、今ね本当に今日まあ、母の歌ということでね、まあ、もう母の日も近いですから、改めてこういうものも含めてこうどこかでありがとうという気持ちは伝えたいなと自分も感じました、うん、
0: はい、
1: はい、そしてお弁当の話を聞いていたらお腹がグーッと鳴って大きな音が鳴ってしまいました、はあ、失礼しました、うん、さあ続きましての投稿は、お母さんってこうだよねと思いました、今でも忘れられない一生の宝物、お母さんの姿を綴ってくれました、じんわりと胸にしみるエピソードです。昨年12月に紙面で掲載されました大阪府柏原市乾優子さん54歳の女性からの投稿、雪がちらつく中、
2: 雪がちらつく中、大阪府柏原市乾優子54歳、私の心の中のある風景が一生の宝物です。それは私が結婚したばかりの頃、堺市にある実家に一泊し帰る時のことでした。その日はものすごく寒い朝で、雪が降り出しそうな天気でした。実家から歩いて10分くらいの駅から電車で帰るのですが、母はいつものように自転車で駅まで送ってくれました。また来るねと母に別れの挨拶をして駅の改札を抜け、寒いな、早く電車が来ないかなとホームに立っていました。その駅のホームは3階にあり、周り全体を見渡せます。雪がちらついてきたなとふと遠くの横断歩道に目が行きました。あ、小柄な母が自転車を止めてホームに立っている私を見上げていました。雪のちらつく中、私が電車に乗るまで見守ってくれていたのでしょう。手を振ったら気づいて一生懸命手を振り返してくれました。涙がこみ上げてきました。これまでずっとこうしてくれていたんだろうな。母は今年80歳、まだまだ恩返しできていませんが、母のもとに生まれてこられて感謝しています。あの風景を思い起こすたびに涙が流れます。
1: いやー、これは胸にきますね。
0: そうですね、本当に染みますね。
1: 染みますね。なんか本当になんかこのこういうところにこう親の愛情の深さを感じるというかね、なんか僕もなんかこう今このシーンを思い浮かべるだけでこうちょっと胸が熱くなってしまいましたけれども、

0: 実はあの僕もあのこの乾優子さんと同じようなエピソードが一つあって、僕もこの話するとなんかこういつもこう泣きそうになっちゃうんですけど、うん、僕がこう歌のお兄さんを卒業して CD のリリースイベントを野外でやった時に大雨が降ったんですね。で大雨が降ってでしかもその時すごく調子が悪くて、でその中でもやらなきゃいけない、うん、でもなんか本当にこうたくさんの親子が雨が降ってる中でカッパを着て見に来てくれてるから自分も答えなきゃと思ってやってる時にちょうど両親が体調悪いっていう話を したたまたましてたのでこう薬と栄養ドリンクを持ってそこに来てくれて、うん、でこう CD を買ってくれたこと握手してハイタッチするっていうのをイベントでやってたんですけど、うん、こう雨がなかなか止まなくてその中で自分もこうきついなと思いながらも来てくれた子たちにこう挨拶をしてる中で最後の最後こう親子が最後はけるところまで実は両親が会場の端っこで傘を差しながら二人でずっと何時間も見守ってくれていたのを途中で気づいて、うんうん、あそこにいると思って、うん、で終わった後皆さん今日はありがとうございましたで挨拶をした時に両親が端っこでまだ傘を差して2人で一本の傘でずっと終わるのを見てくれていたっていうのはもう僕もこれ一生忘れられないし、うん、あこの親の元に生まれてよかったなってこう感じられた瞬間がありましたね。
1: いや素敵ですね。
0: いや
1: すごい、
0: ね、でもなんか本当になんかこう親ってね、やっぱりそういう存在なんだなってなんかこう改めて感じられるエピソードでしたね、
1: はい、
0: さあ番組もそろそろ終わりの時間に近づいてまいりました。続いてのご紹介するエピソードは最愛のお母さんに捧げた合格の報告をめぐる強さと優しさに満ちたエピソードです。昨年3月の紙面に掲載されました大阪府東大阪市矢野小春さん19歳女性からの投稿。最愛の亡き母に捧げる合格の知らせ。
2: 最愛の亡き母に捧げる合格の知らせ。大阪府東大阪市矢野小春19歳。私は小学3年生の時入院していた祖父を献身的に接する医師の姿を見て将来は医師にと志しました。その後祖父は亡くなりましたが勉強に励み目指していた中学校に合格。しかし中学から高校に進む時思いもよらぬことが起きました。母が肺がんで余命半年との宣告を受けたのです。私の心は締め付けられました。でも父と母は前を向き懸命に病と戦いその姿にいつしか勇気が湧き自分が医師となって母のがんを治すという誓いを深めていきました。ところが志望していた大学の医学部に挑戦するも不合格。その後浪人生活へと突入しました。しかし再び受験を間近に控えた去年の12月29日4年間の闘病の末最愛の母が亡くなったのです。悲しみがあふれてなりませんでした。でもそんな私に同じ悲しみを持つ親友が寄り添うように励ましをくれて彼女のおかげで必ず合格を勝ち取ると決意をし受験当日を迎えました。本番では思うような手応えはありませんでしたが3月7日念願が叶い合格の知らせが。お母さん勝ったよありがとう。亡き母が心から喜んでくれている顔が心に浮かびました。これから進学をして一人暮らしが始まります。支えてくれた両親、親友、すべての方への感謝を忘れずに

0: 目の前の患者に尽くせる医師を目指します。
1: 胸に迫るお話でした。お母様の闘病を支えながら自分が医師になって治すんだと誓いを深めていったお姿、そしてその思いを胸についに合格という形でお母様に報告できた重みと喜びが伝わってきました。さあ今日はその矢野小春さんとお電話がつながっています。早速呼んでみたいと思います。矢野さん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
1: まずはね、私たちからもぜひお祝いを言わせていただきたいと思います。大学合格
2: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: いやー、まずはこの勝ち取った気持ち、今どんな心境ですか？
3: まあ勉強もすごい大変だったんですけど、なんとか合格できて、医師になる第一歩が踏み出せてすごい良かったっていうふうに思ってます。
1: いやー、おめでとうございます。そのね、医学部に入るってすごく大変だと思うんですけど、特になんかこの壁にぶつかってどうしようかな、やめようかなとかってい う, こう弱気になったりとかっていうのはしなかったんですか？
3: 何回も諦めそうになったんですけど、うん、母が、まあ、がんと戦ってる姿を見て、まあ、こんなことで負けてられないって決意し直して、うん、早く自分が医師になって母のがんを治したいっていうふうに思っていたので、乗り越えることができました。
1: なるほど。そして今この大学に進んで一歩踏み出したタイミングではあると思いますけれども、小春さんはどんな医師になりたいという、 こう思いというのはあるんですか？
3: 母がそうだったように、手術では治すことが難しい治療に携わりたくて、患者さんの体とか精神面でのケアだけじゃなくて、患者さんのご家族にまで気を使える医師になりたいと思っています。
2: すごいです。素晴らしいですね。お母さんもすごいきっと喜んでると思います。今お母さんに届けたい言葉は何でしょうか？
3: もう本当にありがとうっていう気持ちですね、うん、一番大きいのは。でも辛い時も頑張れたのは、諦めずに頑張る母の姿があったからだと思いますし、うん、はい、今も見守ってくれていると思います。
2: いや、そうですね。もうずっと母はこう背中を押してくれる存在ですよね。
3: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いや、でもね、本当に一歩を踏み出したタイミングって、まあ、楽しいこともいっぱいあるし、これからね、もしかしたら大きな壁にぶつかっていくこともあるかもしれませんから、せっかくですからね、夏美さん、何かアドバイスやエール、何か一言いただけませんか？せっかくなんで。
2: そうですね、もう小春さんが素晴らしすぎて本当に素敵で、やっぱりこう諦めないっていうことって本当大事なんだなっていうのを私も今改めて思いましたし、でやっぱ一人じゃない、もう母が頑張る姿、お母さんが頑張る姿を見て私も頑張ってこれたなと思うので、今度は友達と一緒に支え合って、もうやっぱりこれからも苦しい時あると思うんですが、それをどうやって乗り越えていけるかっていうのを楽しんでいってもらえたらいいなと思います。
1: ありがとうございます。どうですか小春さん、金メダリストからのエール受けちゃいましたね。
3: すごい嬉しいです。
1: ぜひぜひそれを糧にこれからも楽しんでいってください。そしてですね、はい、もしかしたら小春さんは僕が歌のお兄さんをやっていた時に見てくれていた世代かもしれません。なので大輔世代の小春さんに僕からはもう、夏美さんがすごく素晴らしいエールをいただいたので、僕からは元気パワーを全力でお届けします。いきますよ、受け取ってくださいね。小春さんに届け元気パワー、いっぱい元気パワー送っておきました。
3: ありがとうございます。
1: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
4: 母の歌2026、母の日に寄せて。
5: 言葉ってブーメランだと思いませんか？つい先日部下に注意したんです。遅刻はダメだよ。

0: みんなに迷惑かけちゃうからね。その翌週、僕が遅刻してしまい。
1: プレゼンで遅刻は最悪だな。社長に報告しておく。
2: ぐさっ！
0: ブーメランがパワーアップして帰ってきたんです。その夜妻に、君がご飯当番の時ってお惣菜コーナーで買ったの多くない？と言ったら、
3: はあ？あなただってお風呂掃除は手抜きだし、
2: ぐさ、
3: 洗い物は汚れが残ってるし、
2: ぐさ、
3: ゴミの分別も全部やり直してるんだからね、
2: ぐさ。
0: 3倍になって帰ってきました。落ち込んでいたら息子が、
4: パパどんまい、
0: 慰めてくれるの？
4: だってパパ、僕が野球で三振してもいつもどんまいって言ってくれるから。
0: うわぁ、ハッピーブーメラン来た
5: ー。言葉と生きていく、政教新聞。
6: 母の歌2026、母の日に寄せて。文化放送キーステーションに全国38局を結んでお送りしてまいりました母の歌2026、母の日に寄せて。今日は柔道家角田夏実さんにお越しいただきまして、一緒にお母さんの心温まるエピソードをご紹介しましたが、いろんな方のエピソードを聞いてると、こう自分とお母さんとの思い出っていうのもいろいろ思い出してきますよね。
7: いや、そうですね。本当だから涙が出てきそうになったり、こう胸が熱くなったり、あ、私もあったな、こんなことね、だからこそ母に感謝を伝えたいのに、なんか伝えきれてないなっていうのをこう感じたので、もう母に感謝を伝えたいって今気持ちになってますね。
6: はあ、きっとねリスナーの皆様も、ああそうだな、お母さんにありがとうを伝えなきゃなって思ってる方もたくさんいらっしゃると思います。では最後にここで可愛いポエムをご紹介しましょう。思わず笑顔になってしまう、でも胸の奥はじんわりと温かくなる、そんなお母さんへの詩をご紹介します。こちらは政教新聞関西版母の日似顔絵詩コンテストで掲載されました、兵庫県神戸市長野花葉さん、小学5年生の女の子からの投稿。タイトルは鬼ばば。
8: 鬼ばば。兵庫県神戸市長野花葉、小学5年生。うちには鬼ババがいる。とっても怖い。化け物だ。すぐ怒る。だけどとっても優しい。面白い。笑顔は無敵。大好き鬼ババ。
6: 鬼ババストレートにタイトルにつけましたね。
7: そうですね。
6: いや、鬼ババこれお母さん見た時なんてこう言ったでしょうね。気になるところではありますが、夏実さんは お母さんになんかこう鬼ババとか、そういうちょっと悪口とは言わないです、そういう風な感じで言ったことってあります？
7: うん、ないかもしれないですね。鬼ババって言ったことないな。でも本当に怒られた時はムカつくし、もうって嫌になることはあるんですけど、でもなんだか、まあ私のことを思って、なんか母が言ってくれたことを嫌だ嫌だと思って、うるさいうるさいと思ってもやっててよかったなって思うことのが多いので、やっぱり母は正しかったっていつも思いますね。
6: そうなんですよね。悔しいけれども、なんかやっぱり母の言うことって後々は正しいなって感じることっていっぱいありますよね。
7: はい、だから大好きなんですね、最後が。
6: そうですね。はい、さあ1時間にわたってお付き合いいただきました角田夏実さん、ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
6: 今後の活動についてや何かお知らせしたいことがありましたら、ぜひお願いします。
7: そうですね。やっぱりこう今まで育ててくれた柔道に対して私は恩返しをしたいなと思っていて、まあ、柔道を広める普及活動をしていて、でその中でもやっぱり子どもたちにこう知ってもらうっていう部分で、YouTube でいろんな配信をさせてもらっていて、なのでぜひYouTube を見てもらって私のことを少しでも知ってもらえたらいいなと思います。で今年2026年9月に、

0: 幕するアジア大会、愛知名古屋の、私アスリートアンバサダーに就任させてもらえたんですね。今回
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。本当に今までは出る側だったんですけど、今回客観的にこうスポーツを見れるという、私自身もすごく楽しみ で柔道だけじゃなく全部の競技を、やらせていただけるのでもう楽しみなんですけど、まだまだこう私が知らないスポーツを知れるっていうことはが頑張っていかなきゃいけないなと思うので、皆さんも一緒にアジア競技大会を、盛り上げていってほしいなと思います。
1: 柔道だけでなくいろいろなスポーツも楽しいんだよ、みんなでやっていこうねというのを夏美さんが伝えていく番なんですね。
0: はい、このアジア競技大会は本当に私もすごく助けられて、私2階級で出場したことがあって、52の時と48キロ級の時2回とも出させてもらってるんですけど、この大会で本当に力をつけて次のオリンピックにっていう気持ちになれたので、本当にこの大きい大会が今回日本で行われる、名古屋で行われるというのは本当一緒にみんなで盛り上げていってほしいなと思いますね。
1: はい、ぜひみんなで応援していきましょう。さあ今回はゲストでなくパーソナリティとして私横山大輔担当させていただきましたが、皆さんお聞きいただき本当にありがとうございました。まあ本当に私自身も、まあ、歌のお兄さんとして9年、勤めさせていただきましたが、やはりこの子供の周りには親がいて、まあ、そしていつも支えてくれている、まあ、その中心となっているのがお母さんなんじゃないのかなと思っております。自分も読み聞かせや歌を歌うとき、こう大事にしていることっていうのはお母さんが自分に歌ってくれたこと、読んでくれたテンポ感っていうのを今でも大切に、あ、お母さんこんな風に読んでたな、こんな風に歌ってくれていたなっていうのが、うん、やはり自分が歌を歌うとき、こう本を読むときに大切にしていることではあるので、ぜひ今お母さん、そしてかつてお母さんにも僕から、全ての子供たちを代表してありがとうをお伝えさせていただきます。ありがとうございます。そしてこれから私ですね、子供だけじゃなくても幅広い世代の人たちが楽しんでもらえるようなコンサート活動も頑張っていきたいと思います。ゴールデンウィーク中に開催される親子で楽しめる野外フェスをはじめ、5月27日は20周年記念アルバム笑顔バレ 20th アニバーサリーを出すことができました。ありがとうございます。そして7月からは20周年記念マイソングスコンサートを、全国ツアーを回らせていただきます。ぜひお近くの皆様遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。では、最後に、今日聞いてくれた皆様に角田さんから、メッセージ一言よろしくお願いします。
0: はい、今回本当に母を大事にしなきゃなと感じた素敵な時間にさせてもらいました。そうですね、もう今早く帰って母に LINE をして電話をして連絡しなきゃいけないなって思っています。やっぱりこう伝えられないことを後回しに今回はしないで、ちゃんと気持ちをしっかり伝えていきたいなと思いました。
1: はい、ありがとうございます。私も全く同じ気持ちです。本当に、なるべく母に父に、まあ、家族にありがとうという言葉を後回しにするのではなく、ちゃんと伝えていかなきゃなと思いました。この収録始まる前になぜか母から3回も電話が来ていたので、なんだろうと思いながら進めてまいりましたが、後で電話をしてありがとうと伝えようと思います。母の歌2026母の日に寄せて、スペシャルゲストは柔道家角田夏美さん。投稿の紹介は文化放送水谷加奈アナウンサー、そしてお相手は横山大輔でした。今日ご紹介したお話はどれもお母さんの愛がそれぞれの形でそっと寄り添ってくれるような、そんな温かさに満ちていました。怒ったり笑ったり支えてくれたり、時には不器用だったり、でもどんな時も子供のことを思ってくれている、それがお母さんなんだと思います。今度の日曜日5月10日の母の日はもちろんのこと、いつでもどんな時でも大切なお母さんにありがとうを伝えていきましょうね。あなたのありがとうはお母さんを笑顔にします。改めまして、全国のお母さん、本当に本当にありがとう。引き続き楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。
2: 母の歌2026母の日に寄せて、この番組は政教新聞の提供でお送りしました。

0: 私たちキックスは鹿児島県内外から排出される廃タイヤを回収し適正処理を行う会社です。回収したタイヤは2インチ程度のサーマルリサイクル用タイヤチップへと加工、最終的に製紙工場などで石炭の代替エネルギーとして使用することで、2022年は 18,591 トンの CO2 削減に貢献しました。廃タイヤの適正処理を基本理念に、脱炭素を通じて子どもたちの明るい未来のためにキックスは走り続けます。
1: 妖怪の世界に没入できる体感型ミュージアム、動き出す妖怪展。江戸明治時代に描かれた鬼やカッパなどの妖怪たちが最新のデジタル技術で現代によみがえる。前売り券は5月15日から販売。
2: 月曜夕方5時15分からは薩摩蒸気屋提供、郷土菓子伝承、ふるさとの菓子と歴史。お相手は東川隆太郎さんと私宮原悦子。薩摩のお菓子と歴史について紐解きます。
3: 毎週月曜日午後6時から放送中の MBC スポーツ。毎月第2、第4月曜日では鹿児島で活動中の社会人野球チーム薩摩ライジングを熱く深く紹介。燃え上がれ薩摩ライジング。プレナム機構のサポートでお送りしています。
4: ミュージックエクスプレス。
5: 月曜日はゼブラがお送りする150分。ノンジャンルで最新の洋楽をオンエア。世界のトレンドをいち早くお届けします。あなたのライフスタイルにマッチする音をぜひ見つけてください。ゼブラのミュージックエクスプレス。
6: 自分がドナー登録なんてって思うよね。でもこれを聞いている君だから助けられる人がいるかもしれない。一人の人生を変えるほどの力が君の中に流れている。日本骨髄バンク。
7: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
8: あなたにハッピーメロディー。お相手は俳優の大輔です。

あなたにハッピーメロディー。こんにちは、俳優の大輔です。まずは今週の歌からスタートです。緑黄色社会、印。

なたにハッピーメロディー。今週の歌、秋吉里香子さんの小説月夜航路がテレビドラマ化、その主題歌として書き下ろされた緑黄色社会の新曲印でした。改めましてこんにちは、俳優の大輔です。月曜日のあなたにハッピーメロディーは、次の時代に手渡したいあなたのバトンソングスをご紹介しています。今日は山形県にお住まいのランランランちゃんからいただいたバトンソングスです。私のバトンソングスは映画銀河特急ミルキーサブウェイ各駅停車劇場行きの主題歌にも選ばれているキャンディーズの銀河系まで飛んでいけです。息子がこの映画とテレビアニメをチェックしていて、あら、どこかで聞いたメロディー、あれ、もしかしてキャンディーズと後から気づいたというわけなんです。それはそれは大昔、兄がキャンディーズのファンでよく聴いていたアルバムの中に入っていた一曲。懐かしさと同時に、名曲はやっぱり名曲だなと感動しました。映画の内容も息子にいろいろ聞いて勉強勉強、思いもよらないバトンソングスになりました、ということなんです。なんかほっこりするメッセージですね。ありがとうございます。時を超えた映画きっかけのバトンソングスですね。リクエストいただいたキャンディーズの銀河系まで飛んでいけ、作曲は吉田拓郎さんで、あずさみちおさんや中原理恵さんがカバーしています。映画制作のトップ亀山洋平監督がキャンディーズのベストアルバムの中でも一番よく聴いていた楽曲だったそうです。息子さんと映画を通じて会話が増えるって、まさに時代を超えたバトンソングスです。リクエストをいただいたランランランちゃんには、日本放送のタイムテーブルをお送りします。それではリクエストにお答えします。キャンディーズ銀河系まで飛んでいけ。

0: 盲導犬見つけた。あ、病院に盲導犬ちゃんと待ってる。カフェにも。いつもブラッシングして抜け毛にも気をつけてるもんね。
1: 盲導犬の受け入れを当たり前に。
0: 見つけた。
1: 日本盲導犬協会。
2: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
3: あなたにハッピーメロディー。それではまた明日。
4: 七尾です。カーセンサー、ワクワクする車探してくれない？くれない？

0: オレンジ色に染まったカーセンサーならスマホに希望の条件を入れるだけ。理想の車が見つからない私はもういない。中古車探しはカーセンサー。まだここにない出会い、リクルート。
1: カゴマの後部座席のシートベルト着用率は一般道で 37.7% しかなかとね。
2: 全国ワースト6位やっと。
1: 後部座席での着用も義務だからね。
2: 安全のためやっと。みんなつけもんそ、あなたを守るシートベルト。
3: 鹿児島トヨペットもシートベルト全席着用を推進します。
4: 鹿児島の未来を支えるフレッシャーズたちを集まれ。第1回職場対抗フレッシャーズボーリング大会パンチアウト鹿児島、6月5日に初開催。人生一度きりの大会で職場内外の同期との絆を深めよう。新人フレッシャーズ3人でチームを結成、仕事先との合同チームも OK です。各チーム自慢の品、物、特産品、サービスなどを持ち寄って送り合います。会社を PR するチャンスもありますよ。パンチアウト鹿児島、ただいま参加者を募集中。詳しくは MBC のホームページで。
5: 今時ショッピング、
6: 竹谷信子です。タバコをやめたいって気持ちがあっても、いざ禁煙に挑戦すると結局また吸っちゃったって失敗する。今日はそんなタバコのお悩みを持つ方からのお便りをご紹介します。72歳横山さん、男性の方からです。タバコ歴はもう40年ほどになります。朝起きてまず一服、仕事の合間や食後の一服、寝る前にも一服。もうタバコはご飯や歯磨き同様、習慣の一部です。そんな私が禁煙を本気で考えたのは去年の健康診断のこと。医師に肺に影があるかもと言われた時、一瞬で頭が真っ白になりました。その瞬間、生まれたばかりの孫の成長を見守れないかもしれない、そんな恐怖が全身を襲ってきて心底ゾッとしました。それから1ヶ月、思い切って禁煙に挑戦してみたのですが、長年の習慣を断ち切るのは想像以上に辛くて、ストレスばかりが溜まっていく毎日。口寂しさがずっと残って、気づけばイライラして家族に八つ当たりをしてしまい、結局タバコをやめられないままです。何か良い方法はないのでしょうか。頭ではやめなきゃって分かっていても、気づいたらもうタバコを加えちゃうんですね。40年の習慣を一度で断ち切るって想像以上に大きな壁ですよね。ただですね、皆さん、実はこの方、とある電子タバコのおかげでストレスなく紙タバコをやめられたみたいなんです。お手紙の続き読みますね。そんな時、友人からニコチン、タールなどの有害物質が一切入っていないとある電子タバコを勧められました。ニコチンが入っていないタバコなんて美味しいのかと正直期待していませんでした。でもこの電子タバコには驚かされました。喉にガツンとくる吸いごたえと、鼻からスッと抜ける感覚、思わずえって声が出たほどです。本当にこれでニコチンタールゼロなのか、正直度肝を抜かれました。今では紙タバコはすっかりやめられて、ストレスなく日々を過ごせています。

0: とのことです。すごい、この電子タバコのおかげで紙タバコをやめられたって、これは嬉しいですよね。本日ご紹介するのは、そんな今話題の次世代電子タバコなんです。ニコチンタールはゼロ、それなのに吸いごたえは紙タバコさながら、まさに健康と満足感を両立した、これまでにない新しい選択肢ですよね。ぜひ最後までお聞きください。本日は新感覚の電子タバコ、ドクターチルをご紹介します。ソーシャルグリーンテックより商品開発担当の吉田さんにお越しいただきました。吉田さん、
1: はい、
0: 今このラジオを聞いている方々の中にも、タバコが健康に良くないのは十分分かっているけど、なかなかやめられないと悩んでいる方多いと思うんですよね。
1: そうですよね。実は私ももともと喫煙者だったので、そのお気持ちよく分かります。
0: そうだったんですね。
1: はい、そうなんです。ちなみに竹谷さんは紙タバコがどれくらい体に悪いか具体的にご存知ですか？
0: 正直そこまで深くは知らないですね。
1: そうですよね。実は喫煙者が肺がんになるリスクは、非喫煙者と比べておよそ4倍から5倍も高くなると言われているんです。
0: そんなに違うんですか？
1: はい。
0: じゃあずっとタバコを吸っている方は、肺がんになるリスクがどんどん高くなっちゃうんじゃないですか？
1: はい。ただそのリスクはご本人だけでなく、ご家族やご友人の方にまで及ぶんです。実はタバコを吸われない方でも、副流煙によって肺がんリスクがおよそ 30% 上がるというデータもあります。
0: 周りの家族の人生を変えてしまうかもしれないと思うと、ゾッとしちゃいますね。
1: はい、そう考えると早く禁煙しなきゃと思いますよね。
0: でも実際に禁煙って効果あるんでしょうか？
1: 私もかなり昔から吸っていたので、正直今更始めても遅いかなと思ったりしたんです。でもそこが大きな誤解だったんですよ。禁煙って実は長年吸っている方にもちゃんと体に良い効果があるんです。
0: そうなんですね。
1: はい、禁煙から1年で心筋梗塞などのリスクがおよそ半分に、5年経過すると脳卒中のリスクが非喫煙者レベルに下がると言われています。
0: たった数年でそんなに変わるんですか？
1: はい、ただやっぱり禁煙は我慢っていうイメージが強くて、それが禁煙できない最大の理由だと思うんです。
0: 確かに。
1: ただ今回紹介するドクターチルなら我慢の必要はありません。
0: そうなんですか。吉田さん、ドクターチルってどういった商品なんですか？
1: はい、ドクターチルはニコチンタールが一切入っていないにもかかわらず、紙タバコ級の吸いごたえが体験できる次世代のタバコとなっております。
0: なるほど。タバコは吸いたいけど紙タバコの本数は減らしていきたいという方にはまさにぴったりですね。最近すごく話題になってるって聞いてますよ。
1: ありがたいことに発売からわずか3日で初回分が完売になりました。
0: 3日で完売、すごい人気ですね。やっぱり満足できる吸いごたえが人気の秘密なんですか？
1: はい、吸いごたえは本当に大事なんです。私も以前は1日1箱以上吸うヘビースモーカーだったのでよくわかりますが、よくある禁煙グッズって吸った感覚が物足りなくて、結局吸いごたえが物足りずに禁煙に失敗したという自分の経験から、吸いごたえにこだわってこのドクターチルを開発したんです。
0: そうなんですね。はい、ではどうしてドクターチルは紙タバコ級の吸いごたえを実現できたんですか？
1: はい、それは吸いごたえを感じる仕組みに着目して開発した独自の成分の配合と技術を組み合わせたからなんです。
0: 吸いごたえを感じる仕組みですか？
1: はい、実は人の喉には刺激や温度を感じ取るタンパク質が存在しており、紙タバコのガツンと感やうまさなどもこのタンパク質で感じると言われているんです。
0: 吸いごたえって喉で感じてるんですね。
1: はい、そこで私たちはそんな喉のセンサーの役割を持つタンパク質の研究を行い、シガーキックプラスという独自の液体成分を開発したんです。
0: シガーキックプラス、なんだかもう名前からしてガツンとくる刺激を追求したって感じですね。
1: はい、さらにこのシガーキックプラスは 0.1 ミリリットル単位でメンソール量を調整することで、喉へのガツンと感をより強めているんです。
0: まさに独自成分によって喫煙者の方々から支持される吸いごたえを実現できていると。
1: はい、ただ実はそれだけではないんです。デバイス本体に特許を取得した新型スモークエンジンを搭載することで、

0: 紙タバコ並みにキック感を高めることに成功しました。
1: なるほど。だから喫煙者の方からの支持も高いんですね。
0: はい。多くの方からこれなら続けられるという嬉しい声をいただいています。
1: 実際にどんなお声が届いているんですか？
0: 紹介させていただきます。
1: はい、お願いします。
0: 喫煙歴27年、会社員の男性の方です。先日出社時間に遅れそうになり、小走りで駅の階段を駆け上がったところ、すぐに息が上がってしまい、長年吸い続けてきたタバコの影響を実感し、ラジオで流れていたドクターチルに思い切って乗り換えました。一口吸った瞬間、喉にずしっとくる感覚があって、想像以上の吸いごたえと満足感でした。もともと1日2箱は吸っていたヘビースモーカーですが、今では紙タバコを吸いたいと思うことが本当に少なくなりましたといただきました。
1: ヘビースモーカーの方も認める吸いごたえ、これはすごいですね。
0: ありがとうございます。続いて喫煙歴18年、主婦の女性の方です。ここ数年、朝起きた時や夜寝る前に喉のイガイガが気になるようになってきました。思い当たるのはやっぱり長年のタバコでした。体に良くないのは分かっていても、食後や休憩中にはつい手が伸びてしまって、やめる決心がつかなかったんです。でもドクターチルに出会ってからは、無理なく紙タバコから置き換えることができました。習慣を大きく変えなくても体にちゃんといい変化がある、これは本当にありがたいですといただいています。
1: 吸いごたえがしっかりあるからこそ、無理なく紙タバコからの置き換えが成功しているんですね。
0: 我慢せず置き換える選択肢を提供することがドクターチル開発の大きな目的でしたから、こういったお声をいただくととても嬉しいです。自信を持ってドクターチルをおすすめできます。
1: ニコチンタールゼロと紙タバコ級の吸いごたえ、これを同時に叶えたレア商品となりますと、やっぱり気になるのはお値段ですよね。吉田さん、ズバリおいくらでしょうか？
0: ドクターチルのデバイス本体は5280円、紙タバコ5箱相当のカートリッジは1箱。
1: 吉田さん、本日は特別価格をご用意いただいていると伺っていますよ。
0: このドクターチルを多くの方に実感していただくために、どうにかご用意させていただきました。
1: お、
0: 通常価格5280円の本体デバイスを2300円値引きして2980円、さらにお値段そのまま通常価格1万円の人気フレーバー5種セットを無料でプレゼントいたします。
1: ちょっとお得すぎませんか？だってデバイス本体が2300円引き、それだけじゃなくて1万円分のカートリッジが無料で3000円切っちゃってますよ。
0: はい、さらにこのドクターチルは充電式なので、カートリッジを変えるだけで繰り返しお使いいただけます。
1: それは便利ですね。
0: はい、ちなみに紙タバコを1日1箱吸われる方だと、ドクターチルに置き換えるだけで年間で9万円以上の節約にもつながるんです。
1: 置き換えるだけで9万円以上も節約ですか？
0: はい、ただし数量限定の特別なセットとなりますので、番組終了後30分以内、先着30名様限定とさせてください。
1: それでは吉田さん、お問い合わせ先をお願いします。
0: 電話番号は 0120-396-052 0120-396-052 0120-396-052、ソーシャルグリーンテックまで。送料は別途。商品に関する質問についてはお電話の際にお問い合わせください。なお、本商品はニコチンタールを含みませんが、20歳以上が対象の商品のため、お電話の際に年齢確認をさせていただきます。20歳未満の方、妊娠中または授乳中の方、医師より使用を禁止されている方はお買い求めいただけませんので、あらかじめご了承ください。また特別価格でご提供させていただいているため、無料プレゼントさせていただく人気フレーバー5種セットのフレーバーはご指定いただくことができません。
1: では最後のご案内です。ニコチンタールゼロなのにガツンと感のある紙タバコ級の吸いごたえを実現した電子タバコドクターチルが、なんとデバイス本体が2300円引き、さらに1万円分の人気フレーバー5種セットが無料でついてきて、お値段変わらず税込み2980円。電話番号は 0120-396-052 0120-396-052 0120-396-052

2、ソーシャルグリーンテックまで。コンビニやドラッグストアなど店頭ではお買い求めいただけませんので、皆さんご注意くださいね。スペシャル価格は番組終了後30分以内、先着30名様限定の早い者勝ちです。未来を守れるのは今決断したあなた自身です。

ラジオをお聞きのあなたへ、こんなことありませんか？将来年金だけだと不安。イデコやニーサ興味はあるけどわからない。その悩み、知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチ系ストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が、教育や老後資金の新常識、イデコニーサの活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別荷来団券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。

0: ho ne ake kai moani ke ala.
1: Ai no ka moku ki a kahi ke aloha.
0: Nami no oto, kaze ga kaori o hakobu. Island Breeze Amami, away, away.
2: No ka moku ki a kahi ke aloha.
0: Aloha ahiahi. 本日も始まりましたアイランドブリーズ奄美、今日も私マキがお送りします。5月4日月曜日、ゴールデンウィーク終盤のこの回、今日は、お休みの人がドライブまたは外出時に、例えばこのラジオをふと聞いて、ああすごいいい曲流れてるなーって思ってくれるような、そんな曲をセットリストいっぱいでお送りしたいと思います。まずは、前半はね、ハワイアンまたはハワイに関連した曲を3曲続けてお送りしたいと思います。1曲目はレイリヒリヒレファ、2曲目はリロの歌、3曲目は、これはハワイアンじゃないんですけど、ダイナマイト、 BTS のダイナマイトをハワイアンの女の子カイラマックちゃんがカバーした曲をかけたいと思います。3曲続けてどうぞ。

5月4日月曜日、ゴールデンウィーク真っ只中にお送りしているこのアイランドブリーズ奄美、今日は曲特集セットリストいっぱいでお送りしたいと思います。こっからまた3曲、シェリル・リンでトゥーザリアル、ディズリーで夕方 B、 コリーン・ベイリー・リーでPut Your Records On、 続けて聴いてください。

今日は祝日なので曲いっぱいでお送りしております。7曲目8曲目が最後の曲になりますが、またまた続けてお送りしたいと思います。7曲目はピンクスウェッツの At My Worst、 最後の曲はブルーノ・マーズで I Just Might、 この曲をかけながらお別れしたいと思います。それでは皆様、マハロアンドマルルアフイホー、残りの数日も良い休日をお過ごしください。

0: FM 達号 78.9MHz。 みんな聞いてね。
1: FM 達号が午後7時をお知らせします。

0: この放送は再放送でお送りします。
1: さっちゃんの虹色食堂。この番組は食にまつわる情報やレシピなど楽しいトークとともにお届けする食べるラジオ番組です。はい、5月の4日月曜日、時刻は3時半になりました。さっちゃんの虹色食堂オープンです。
2: ガラガラガラ。
1: 虹色食堂なの小池幸子です。
2: 助手の西井です。
1: はい、ゴールデンウィーク真っ只中の今日、まあ収録なんですけど、すごいいい天気で
2: 今日はね。
1: ね、明日から降るの？
2: おそらく。
1: おそらくって言ってるけどね、昨日もなんかそんな言いながら昼はね持ちこたえたりね。
2: おそらく、うん、今日4日でしょ、
1: うん、
2: 放送されてる、
1: うん、
2: はもうよろしくないね。
1: うん、
2: だけど今日は天気いいよ
1: ね。え、
2: うん、
1: ほんと最近寒いんだか暑いんだか分かんない日が続いてますよね。
2: チェンジすればよかった、うん、ねえ、うん、緑の日、
1: うん、
2: 昨日は憲法記念日、そして明日子どもの日、うん、明日子どもの日と同時にカレンダーを見ると分かるけども、うん、立夏って言って、うん、もう夏の、
1: あ、うん、そうなん
2: だ。でも夏の様相でしょ、
1: うん、
2: そもそも。
1: そうですね、うん、昼間はね。
2: あと、
1: うん、
2: この梅雨とかも、もう肌で感じるようになって思わない？
1: うん、そうね、
2: うん、
1: ジメジメね、
2: うん、
1: もわっとする、なんか生温かさとかね、
2: なんかわかるでしょ、
1: うん、わかるわかる、
2: わかるようになったなと思って、
1: うんうん、まあでもね、とはいえね、あれなんですよ、もう5月ってさ、まあゴールデンウィーク明けなんですけど、うん、息子が修学旅行だったりとか、あと今このゴールデンウィーク、
2: 修学旅行、
1: そうそうそう、
2: うん
1: うん、もうね、なんか子育ても佳境に入ってきたなみたいな感じですよね。
2: 子育ても佳境に入ってきた、新しいね、うん、その表現、佳境に入ってきちゃった、
1: 入ってきた入ってきた、
2: そうか、うん、そうだ ね、
1: ね、それでさ、その娘は娘で今ゴールデンウィーク中だから、まあ、ありがたいことにおばちゃんとこに行ったりするみたいなんだけど、うん、もうね、あ、これ話したっけ、
2: 知らない、
1: ヒッチハイクの話とかして
2: ます、知らない、ヒッチハイクしたの、
1: いや実は知らないところで娘がヒッチハイクでいろんなところに行ってたっていうのを、この間、
2: かっこいい、
1: この間の、あの東京にね引っ越しの手伝い行ったりした時に初めて聞いて、
2: うん、それショックだった、
1: ショックっていうか、もうよかった、何もなくてみたいな、
2: そうだね、
1: うん、
2: ビビるよね、
1: しかも結構やってんの、
2: 結構やってる、
1: うん、そのほらポジティブな意味で、あのやってるって言うんだったら、ね、なんかさ、いいんだけど、
2: うん、
1: 結構あの病んでくると、
2: ちょっと放送できる、
1: できるできる、
2: あの
1: もう終わってることだから、
2: うんうんうん、
1: 病んでくる

0: となんかこう歩く癖があるらしいのね。
1: あ、そう、
0: うん、うろうろうろうろっていうか、あの山手線を一周したりとかするんだ
1: って。娘さん今、東京に、
0: うん、そうそう
1: いてで、学生、それとももうまだ学生か。

週末に僕は彼女とドライブに出かけた。遠く街を逃れて浜辺に寝転んで、彼女の作ったサンドイッチを食べ、ビールを飲み、水平線や夜空を眺めて、僕らいろんな話をした。彼女は彼女の勤めている会社の嫌な和訳のことや、先週読んだサリンジャーの短編小説のことを話し、僕は今度買おうと思っている新車のことや二人の将来について話した。そして誰もいない静かな海を二人で泳いだ。

明くる日、僕は吐き気がして目が覚めた。彼女も気分が悪いと言い始めた。そこで僕らは朝食を取らず浜辺を歩くことにした。そしてそこでとても奇妙な状況に出会った。数えきれないほどの魚が波打ち際に打ち上げられていた。

0: ho ne ake kai moani ke ala.
1: Ai, no ka moku ki a kahi ke aloha.
0: Nami no oto, kaze ga kaori o hakobu. Island Breeze Amami, away, away.
2: No ka moku ki a kahi ke aloha.
0: Aloha, ahiahi.本日も始まりましたアイランドブリーズ奄美、今日も私マキがお送りします。5月4日月曜日、ゴールデンウィーク終盤のこの回、今日は、お休みの人がドライブまたは外出時に、例えばこのラジオをふと聞いて、ああすごいいい曲流れてるなーって思ってくれるような、そんな曲をセットリストいっぱいでお送りしたいと思います。まずは、前半はね、ハワイアンまたはハワイに関連した曲を3曲続けてお送りしたいと思います。1曲目はレイリヒリヒレファ、2曲目はリロの歌、3曲目は、これはハワイアンじゃないんですけど、ダイナマイト、 BTS のダイナマイトをハワイアンの女の子カイラマックちゃんがカバーした曲をかけたいと思います。3曲続けてどうぞ。

5月4日月曜日、ゴールデンウィーク真っ只中にお送りしているこのアイランドブリーズ奄美、今日は曲特集セットリストいっぱいでお送りしたいと思います。こっからまた3曲、シェリル・リンでトゥーザリアル、ディズリーで夕方 B、 コリーン・ベイリー・リーで Put Your Records On、 続けて聴いてください。

今日は祝日なので曲いっぱいでお送りしております。7曲目、8曲目、8曲目が最後の曲になりますが、また続けてお送りしたいと思います。7曲目はピンクスウェッツの At My Worst、 最後の曲はブルーノマーズで I Just Might、 この曲をかけながらお別れしたいと思います。それでは皆様、マハロアンドマルルアーフイホー、残りの数日も良い休日をお過ごしください。

0: Are you listening, everyone? Yeah, you. FM Tatsugo. This is FM Tatsugo 78.9 MHz. This time, please enjoy listening to the radio.
1: この時間は島に関連のあるアーティストの楽曲をお送りいたします。

すぐそこにあるのに、いやむしろすでにそこにいるのに、わざわざ遠回りしている気がして、なんか

0: ねえ、脱号にラジオ局ができたって知ってる？
1: ああ、知ってるよ。給食センターの後ろだろ。
0: 誰でも参加していいっちよ。一回行ってみろ。
1: 一回だけだぞ。
0: FM 脱号 78.9MHz 聞いてね。

5月4日月曜日ミュージックエクスプレスということで後半戦に突入です。23時59分までおよそ1時間生放送、お付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。ね、もうゴールデンウィークこればっかり言っておりますけども、ね、ど真ん中というかもう本当後半戦、明日明後日で終わっちゃいますもんね。まあでもまさに今日あたりはね、明日の朝どこに行くかなっていう感じなんでしょうね。まあでも本当この前ね、チャリンコでテゲテゲの取材、まあ、放送ありましたけども、南撮エリアも素敵

でしたね。これだこの前も話したんですけど、自転車でツーリングするのに、まあまあ、あのツーリングするのにね、自転車どこに置いて車どこに置きゃいいんだっていう話はあるんですけど、で本当鹿児島はね、あのドライブも最高ですけど、ツーリングもね最高ですからね。北薩も行けるっしょ。南薩がね、いろんなところありますからね。北薩もあの右と左で全然、ウエストコースとイーストコースと全然違いますからね。大隅もいいですよね。大隅走りがありますよ。はい、あのいわゆる鹿屋垂水からこうずっと下っていくと、より走りやすくなっていきますし、海岸線沿いもね、あの大隅町、錦江町あたり走るあたりも、南大隅町ですね、もう素晴らしいですから、本当鹿児島恵まれてますよね。山あり海あり島ありですからね、川あり、楽しくってしょうがないって感じです。さて、今夜もですね、サウンドの方、音楽のてんこ盛りで、この23時台に関しては、新譜という括りで、ノンジャンルで私がセレクトしてお届けしていきたいと思います。まずはね、息のいいサウンドをお届けしようかなと。この番組で久しぶりのような気がしますね。 MGK ことマシンガンケリー、昔はマシンガンケリーだったんですけど、今 MGK って書いてマシンガンケリーだと思うんですが、かっこいいんですよこれ。あのリンプビズキット、フレッドダーストとのコラボレーションなんですよね。で彼って身長190センチちょいあって、あのルックスでラップもやるわロックもやるわっていうですね、もう天は二物も三物も与えてる感じで、またね、妬み、そねみ、嫉妬でございますが、サマーソニック2026にも出演いたします。ではそのかっこいいナンバーをお届けしたいと思います。MGK で Fix Your Face Featuring Red Dust。

マシンガンケリーで Fix Your Face Featuring Fred Durst お送りいたしました。かっこいいですね。いわゆるまあミクシチュアという感じなんですけども、非常にかっこいいサウンドです。サマーソニックこれぶちかましてくれそうですよね。テンションぶち上げ、そんな感じだと思います。さて、鹿児島のスポーツに関してもちょっとお話したいんですけども、レブナイズ惜しかったですね。まあでも一矢報いたのはすごかったですよ。なかなかね負けない神戸に対してですね、勇猛果敢に戦ったと思いますが、本当にお疲れ様でした。まあ、実質のところ言えば、あの J で言ったら J2 にいるわけですからね。もう次は上しかないわけですから、また頑張っていただきたいと思います。本当にお疲れ様でした。でフラゴラッドはね、次は SV リーグですからね鹿児島に来ますよ本当。ただラン選手はね辞めちゃったんでどこに行くのか分かんないんですけど、相当期待してねいたとは思うんですけどね。まあ、ラン選手だけじゃないですけどね、バレーボールはね。いやフラゴラッド本当期待ですよね。そして、鹿児島ユナイテッド FC なんですが、まあ、J2、J3、100年構想リーグに戦っている中でもうだんだんね試合数も減ってきて、今詰め詰めのあのスケジュールなんですよね。水曜日まで試合があって大変だと思うんですけど選手もね。まあ、そんな中ね、あの、まあ、引き分けながら、PK で勝ち切って、もうあのゴールキーパー本当今回の選手なんて今季初めてですからね、見事ビッグセーブでしたし、その前の試合もビッグセーブでしたからね。いやいやいや素晴らしい。まあ、でもこのやっぱりなんだかんだ言って J2、J3 リーグ、この100年構想リーグっていうのは、いわゆる8月から始まる本戦に向けてのね、あの本当チーム作りでもあると思うので、より強いチームにどんどんしていっていただきたいなと。でも選手が本当生き生きとしてプレーしているので、今後は楽しみですね。ちゃんと追いつくからですね、見事でしたよ本当に。次節も頑張っていただきたいと思います。このままボクシングの話したいんですけど、ボクシングずっと延々しそうなんで音楽に行ってみたいと思います。アメリカからもうベテランですね、ベック、今年1月にあのアルバムも出しているんですが、そこからもう早くもね次のシングルが、リリースされました。非常に雰囲気のある楽曲です。ではベックでライドロンさん。

ベックでライドロンさんお送りいたしました。もう哀愁バリバリですね。なんか夕日が見える感じがしましたが、非常にかっこいいナンバーでした。ベックでした。さあではですね、いよいよご紹介したいと思いますが、5月2日にですね、東京ドームで行われました、世界戦2つですよね、含む、ボクシングの戦いがございました。もうね、先週からもう今日は絶対ボクシングの話をしちゃうと思いますので、よろしくお願いしますみたいなことを言っていたんですが、いただいております。僕はいつもボクシングの話をするのでちゃんとメールいただいております。ラジオネーム海沢のチャタボヤさん、いつもありがとうございます。ゼブラさん、こんばんは。こんばんは。タイソン、クロフォード、パッキャオ、タンク、フルトン、フィギュア、ブラッドリー、ネリ、アフダマリエフ、そしてバムロドリゲス、レジェンドから現役選手、世界中のボクシングファンが熱い視線を向けた土曜日の東京ドーム。アンダーカードは渋めの試合が多い中、井上拓真 vs 井岡一人の試合が最初に会場を熱くしました。そしてメインマッチ、パウンド4パウンド2位の井上尚弥とパウンド4パウンド6位の中谷潤との一戦。スピード、駆け引き、タイミング、すべてが超一流の2人だけに、痺れる展開となりました。中谷は強かった、めちゃくちゃ強かった。でも井上尚弥はさらに上だった。あんなハイレベルのボクシング、そうそう見られるもんじゃありません。あの夜私は興奮で寝られなかったです。そして、歴史的一戦の直後から、急浮上してきた、井上尚弥 vs バムジェシー・バム・ロドリゲスですねの対戦、年末か来年初めが噂される

れてますが、ラスベガスとも国立競技場って話もそりゃ楽しみですが、井上尚弥も中谷も日本ボクシングの宝、まずはゆっくり休んで英気を養ってほしいです。井上尚弥は特に試合が多すぎなのでゼブラ、なのでとあります。ゼブラさん、睡眠不足大丈夫ですかっていうね。全然睡眠不足ではないです。はい、まあ眠れないですよ、そら。あの試合の日はもう大変でした、本当にね。え、まあ、アンダーカードからずっと見ておりましたけども、まあもう誰も、多分ね、2026年もう半分来ましたけど、世界のありとあらゆるボクシングマッチの中でまずこれが1位ですよね。どの対戦カードよりも、どの世界戦よりもですね、日本でじゃなくて世界で行われているボクシングの興行の中で、この井上尚弥と中谷潤との試合は一番だったんじゃないかな、注目度もね含めて。多分興行だけで40億かかったと言われておりますからですね、あの東京ドームでの開催に向けて。多分ファイト、またお金の話しますけど、まあファイトマネーも2桁いったでしょうという話なんですが、まあ本当にしびれましたね。1ラウンドに井上尚弥とその中谷潤との試合なんですけど、1ラウンド2ラウンドも手に汗じっとりかいてね、なんか真剣で切り合ってるような、一つ間違えればもう行かれちゃうよっていうね、あの中谷潤との井上尚弥が右を打った時の、中谷潤との左のフックもしくはストレート、それが怖かったですね。まあ、最後までもうずっと楽しめましたね。しかもあの体勢で出したこうアッパーが、あの中谷潤との左目に当たって、最終的には眼窩底骨折というね、まあ大事に至らなきゃいいとは思うんですけどね、まあ本当に堪能いたしました。こんな感じでね、いただいているメールを一つずつご紹介していこうと思います。そして曲に行こうというふうに思っております。続いては、オーストラリアシドニーの、バンドですね、ボディタイプ。これ意外にって言っちゃいけないんですけど、僕は知らなかっただけでね、聞いてえれえかっけえなと思ったのでご紹介したいと思います。ボディタイプで And What Else。

ボディタイプでアンドファーテールスお送りいたしました。オーストラリアシドニー、まあ強いて言えばポストパンクバンド、完全なるパンクではないけどっていう感じですね。まあいわゆるオルタナティブって言ってもいいかと思うんですけどね。今後の展開が楽しみでございます。あのキングギザード&ザリザードウィザードの、レーベルと契約したばかりなんですね。だから表にここから出ていきやすくなるんじゃないかなと思います。ボディタイプお送りいたしました。さて、メールいただいております。ラジオネームマスカラなんたらかんたらさん、ありがとうございます。ゼブラさん、赤岩さん、こんばんは。こんばんは。遅い時間にお疲れ様です。いえいえ、こちらこそ。ゼブラさん、今夜は5月2日土曜日に開催されたボクシングについて語りたくてうずうずしていることでしょう。はい。今回初めて鹿児島ミッテ店のライブビューイングで観戦しました。やっぱり映画館の大画面で見ると迫力がありますね。そらそうでしょうね、本当にね。座席数88席のシアターでしたけど結構埋まってました。88席だったんだ、意外。もうちょっとあるのかと思ってたんですけど。ちなみに料金は9245円でした。まあね、聞く人が聞けばね、高いって思うかもしれませんが、いやいや、もうお値段以上です。はい、それは羨ましいですね。僕ね、ちょっと考えたんですけどね、周りの目を気にせず見たいっていうのがあって、はい、絶対いいに決まってるんですけども。で、お目当てはもちろんダブル世界タイトルマッチ、井上拓磨 vs 井岡一翔。拓磨選手すごかったですね。コンディション絶好調に仕上げられたんでしょうね。井上尚弥の弟ではなく井上拓磨として認識されましたよ。井岡尚人 vs 中谷潤と、ヒリヒリするような緊張感にポップコーンを食べる手も止まりました。思わず息を飲んで見てしまいました。尚弥選手さすがでしたね。どちらの試合もザ・デイ、やがて伝説と呼ばれる日というタイトルにふさわしい内容でした。それぞれ今後の動向が気になるところですが、とりあえず体も心も休めてリセットしてほしいですね。しかし、まあゼブラさん、キックも見るんですね、すごいですねって。いやいやいやいや、はい。で、まあね、先ほど井上尚弥選手と中谷潤斗選手の話をしたんで、僕は楽しみだったのは、これも楽しみだったんですよ。まあ、ちょっと井上尚弥と、ね、中谷潤斗はもう特別すぎるんですけど、これ井岡拓磨とね、井岡一翔、もう日本のね、一時期冬の時代の時に、ボクシングをこう支えたと言ってもいいぐらい、井岡一翔ですよね。なかなかもうテクニシャンなんですけど、残念なことにね、そのパンチ力っていう部分で、ね、今まで辛い思いも、言うても4階級制覇ですからね。今回のこのバンタム級で5階級を狙って、井岡拓磨と戦ったわけですが、まあ、残念ながらね、負けてしまいました。どうやら早い段階で井岡選手も眼下底骨折だったみたいで、その中戦っていたっていうところで、いわゆるもう気迫が、ただマスカラなんたらかんたらさんも言うように、若干そのスピードと、まあ、スピードのせいなのか、パワーさえも感じたので、この井上拓磨選手がね、今までやっぱりこの井上尚弥というとんでもない

ない兄貴のおかげで井上拓馬どうしてもこう霞んでいたんですけど、よくよく考えれば解説にも入っていた田中康生とか堤、そしてこの井岡拓馬、この世代ってすごいんですよ。みんな同世代で戦って切磋琢磨、いわゆるもう中学高校ぐらいからずっと戦っている中で、井上拓馬はやっぱりエリートだったっていうね、その時代からね。だから今回何が楽しみだったかって言ったら、もう井岡一人は本当に技術がすごいですから、で井上拓馬も技術がすごかったんで、この技術対技術がね楽しみだったんですけど、スピードにこんなに差があったんだっていうですね、ちょっとびっくりしました。本当面白い試合でしたね。まあでもちょっと怪我ね、井岡一人選手、まあ今後どうするのか分かりませんが、もう喋り始めるとねずっと喋っちゃいそうですね。マスカラなんたらかんたらさん、ありがとうございます。はい、で続いてちょっとね音楽のも毛色を変えて、メーガントレイナーをお送りしたいと思います。アメリカのねシンガーソングライターですが、まあ彼女やっぱ一番最初のデビューの、これ2014年なんですね、もうね今から12年前ですよ。All About That Bass っていうね、これで一挙にスターダムにのし上がったっていう、この人誰と思いましたもんね、突然出てきて。で2014年だから一回りっすよ、すごいですね本当に。まあでそんな彼女が音楽性もそうなんですが、いわゆるボディポジティブというね、リゾと同じように、いたんですが、また彼女もね結婚して子供ができてダイエットしてっていう風になったら、また変なバッシングを受けるというですね、世の中ねとんでもない話なんですが、そんな彼女が7枚目のニューアルバムをね、4月の24日にリリースいたしました。その中から紹介したいと思います。メーガントレーナーでシマー。

4月にリリースされた7枚目のニューアルバム Toy With Me から、ご紹介いたしました。まあイメージっていうのはこうメーガン・トレイナーのイメージっていうのは結構明るいポップな感じのサウンドで、ちょっとソウルっていうかそういったニュアンスもあるサウンドなんですが、今回のナンバーはね、いわゆるダンスチューンというか打ち込みで、なおかつちょっとシリアスな、サウンドの仕上がりになっております。メーガン・トレイナーでした。さて、牧師に関してメールいただいております。ラジオネームいちごさん、ありがとうございます。ゼブラさん、こんばんは。こんばんは。土曜の夜ちゃんとペーパービューで見てよかったです。井岡さんの試合は不覚にも涙が出ました。なぜでしょうか。直哉さんの試合は3分間ずつ正座してみました。途中でにやりとする2人、まあなんともかっこいい試合でした。夕食の準備は済んでいたのですが、インタビューが終わるまで食べる気にならず、終わってからも食べる気にならず、日曜日までなんだかふわふわしたまま過ごしました。皆さんの試合への感想が楽しみです。たっぷりボクシングの話をしてください。あ、洋楽もちゃんとねといただいております。はい、頑張ります。そうなんですよね。もうあの時間、なんて言うんだろう、もう自分は早い時間から、晩酌が始まっておりましたの でもうでも見逃せないからね、すごかったですよ。その1分1秒じゃなくてもう1秒たりともね、目を離したらもう終わっちゃってるかもしれないぐらいの、そういう緊迫感があったので、もう本当あんなに緊張して、ボクシングの試合見たのはなんか久しぶりのような気がしました。はい、素晴らしかったです。いちごさん、ありがとうございます。では続いて、曲に行ってみたいと思います。先ほどね、これなんか意図的に並べたみたいになっちゃいましたがね、ポジティブ、ボディポジティブみたいな話をしましたが、リゾですね。リゾ、通算5枚目のニューアルバム、まあ、同じようなタイミングで5枚目のニューアルバムをリリースしました。ビッチというですね、とんでもないアルバムなんですけども、これは6月5日だ、6月5日で、今日紹介する、楽曲は4月の27日の誕生日にリリースされた先行シングルということになるんですね。だからこの、5枚目のアルバムに入ってるその先に先行シングルがリリースされて、この前それを紹介したんですけど、それの MV がすごくって、リゾの目から涙が飛び出るっていうですね、あれはね絶対誰が見たって不評だと思いますよ。音楽にいかないですもん、あまりにもおかしすぎて。気になった方はね、ぜひリゾで検索して、YouTube 等々で動画見ることができますね、MV が。目からね、ずっと水が出て、涙なんですけど、おかしな涙の出方なんですよ。なので。それからするとね、今回ね、すげえかっこいいです。本当。本当だって。当たり前なんですけど、聞いていただきましょう。リゾで、ビッチ。

ヒゾでビッチお送りいたしました。アルバムは同名タイトルですね、ビッチということになりますが、6月5日リリースになります。まあこれぞリゾといった感じの、まあ本領発揮ですよね、リゾらしさが出たサウンドだと思います。アルバムリリース非常に楽しみですね。まあでもアバウトダウンタイム以降ちょっとヒットっていうのに遠ざかっているところで、リゾとしてもこのアルバム巻き返しと思ってるでしょうから、相当力は入ってると思います。はい、では、ラジオネーム山川のテゲテゲ男さん、いつもありがとうございます。ゼブラさんこんばんは。こんばんは。実は私テゲテゲ男もボクシング格闘技ファンなんです。今季世紀の一戦、王者井上尚弥選手と中谷潤人選手対戦、両者譲らず壮絶な打ち合い、試合終了後互いを認め合う姿をに見ていて私も泣いてしまいました。確かに感動しましたよね。兄弟揃って勝利でき、さすが世界が認める最強の兄弟ですよね。井上兄弟ありがとう、感動をありがとう、ボクシング最高。ゼブラさん今回のボクシングの総括をお願いいたします、ということで、まあまあ本当に素晴らしかったです。一番、株を上げたっていうのはあれじゃないですか、もう井上尚弥の強いのは分かってましたから、井上拓磨ね、株を上げたなっていう感じですね。だからこれからのバンタム級戦線がね、まもなく休養王者になっている堤っていうね、バンタム級の世界チャンピオン、そしてこの井上拓磨で、もう前回の試合でとうとうボクサーに変貌した、那須川天心、那須川天心は絶対に井上拓磨にリベンジを果たしたいと思ってるでしょうから、どうなるんでしょうね。で先ほどから話が出ている次の井上尚弥の対戦相手、今年の末なのか来年になるのか分かりませんけど、そのジェシー・バム・ロドリゲスっていうのがねいるんですよ。これがまたねすんごいのが、身長はね井上尚弥選手とほぼ一緒ぐらいで164センチぐらいですかね。現在は、スーパーフライ級なんですけど、次節がバンタム級で、井上尚弥選手がスーパーバンタム級で、多分ね下の階級で井上尚弥選手がやりたいと思うのはもうこのジェシー・バム・ロドリゲスしかいないので、ただいきなりね階級上げてっていうのはなかなか難しいから、次のバンタム級で取った時にね、でもジェシー選手ってスーパーフライ級で4団体統一も考えてるみたいなんで、多分あっても来年の頭かななんていうふうに勝手に思ってるんですけども、まあ世界のボクシングファンが次に見たいカードですね、ジェシー・バム・ロドリゲス対井上尚弥戦はね。あとはあとはバンタム級戦線がどうなっていくか、そこも非常に楽しみで、ちなみにアンダーカードであった武井選手ね、復帰戦だったんですが、どうやら試合前に肉離れを起こしたらしいんですけど、まあ本人はね大事にした復帰戦でちょっと不甲斐ない内容だったんでね。あと佐々木仁ってねウェルター級にいるんですけど、もうボクシングファンじゃないともう何言ってんだってなるんですけど、ウェルター級でね久々の世界戦やってもう完膚なきまでにやられちゃったんですよ。で一つ前に復帰戦やって今回だって、で日本の

日本のウェルザ級 のトップとやった、東洋太平洋、ウェルザ級のタイトルマッチやったんですけど、面白い試合でしたねこれもね。はい、もう話すと尽きないです、すいません。続いて、いよいよねこれ日本でも始まりましたね、プラダを着た悪魔2見ました？あ、もう見たんだ、早いね。僕1も見てないからねなんですけど、まあ見たいなと思って、できたら2見るには1見なきゃと思っちゃうんで。しかもすごいですよね、この年月を経てメリル・ストリープとアン・ハサウェイってあの2人がきっちり出てくるところが、まあ、メリル・ストリープがすごいですねやっぱりね。でまあ話題で、まあ、世界が注目している、久々にこう戻ってきたというかね、プラダを着た悪魔2なんですけども、今回この、プラダを着た悪魔2に様々なアーティストが、楽曲提供してるんですよね。まあそれこそガガさんもそうですし、いろんなアーティストが参加してるんですけども、今日はその中で若手で、まあこの若手でこのプラダを着た悪魔2っていうね、非常にビッグタイトルにサントラに参加できるっていうだけで、世界がどれだけこのアーティストに注目してるかって分かると思うんですが、以前から言っておりますシエナ・スピロ、とうとうですねこのプラダを着た悪魔2のサウンドトラックにまで楽曲提供という、イギリス・ロンドンのシンガーソングライターで、現在まだ20歳なんですよね、21になったのかな。まあ、とにかく世界が注目しています。その、いわゆるボーカル、あと音楽センス、よく言われるのがエイミー・ワインハウスの再来とまで言われているアーティストです。ではそのプラダを着た悪魔2に提供した楽曲、シェーナ・スピロでマテリアル・ラバー。

シエナスピロでマテリアルラバーをお送りいたしました。まあこのオーセンティックな感じのね映画サウンド、見事に多分映画にマッチしてんじゃないかなと、赤岩さんも見てきたんでね、十分感じてるんだと思いますが、僕はイメージで映画に合うんだろうなこの曲みたいな感じ。重たくないんですよね、彼女の声ってちょっとハスキーなんですけどね、ややもすればちょっと重たさを感じるかもしれませんが、いや全くその軽さも感じないし重たさも感じないし、ちょっと叙情的な雰囲気もあるんですけど、やっぱちょっとね世間が注目するだけのことはあるなと思います。シエナスピロご紹介いたしました。さあね、残り時間がもう13分ぐらいですか。13分もないですね、12分ですね、ではビッグネームです。マルーン5ね、マルーン5なんだかんだ言ってこうコンスタントにずっとなんかやってるんですよね。でしかも時流の流れにその都度その都度合わせていくっていう、ただ一時期ちょっとね評判落ちたのかなと僕は思ったんですが、EDM が流行った時に EDM に寄せていった時にいまいちやっぱそこはマルーン5じゃないんじゃないかなって勝手には思ってたんですが、今回通算8作目ですねアルバムになります。で、去年も8月にリリースしているので、最近見てないななんて思ってても必ず年に必ず数枚はリリースしていくのがこのマルーン5ということで、ちなみに、マルーン51994年から活動していて、もう皆さんも忘れちゃったかもしれませんが、当時はカラーズフラワーズっていうね名前でやっていて、で4人組だったから、そこを5人になったんで、それで名前変えようっていうんでマルーン5になったんですよね。まあでもずっとこう1994年からずっと一線級にいるっていうのは本当に彼らはすごいなと思います。では、次回のその8枚目のアルバムから1曲お届けです。マルーン5でヒロイン。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 達語町で一番好きな海は手広海岸です。 FM 達語は 78.9MHz 聞いてね。

一期一会、いくつかの出会いの中でそれぞれに心を知りました。

一期一会、あなたとの出会いの中で私は自分を知りました。

つばめなが横ちょりあげてつぶしぬまけのばしあどたかあげてくりんしょりうてばむぐらしゅんうんどむいじうてばむぐらしんしょりつつむぐらしなむぐらしなちゅうけりむぐらしんしょりよ

ばいらしゆでば横じゅって斜め後ろちぬばしんしょりわたやいじゃさんにししんしょりよ

最初やいなさ後やふうか斜め承知振り処理振り場閉じて手焼きの運動振り場肩のうしゃち。

5月5日火曜日、時刻は朝6時30分になりました。おはようございます。モーニングスマイル火曜日、小野小太郎がお送りします。5月5日子供の日、端午の節句ねえ、一年の何か節目といいますか、まあ、子供の成長を祝うという、それから祈るという、そんな

0: 日でございます。ゴールデンウィークの朝ということで、こんな朝早くから聞いてくれている方がいらっしゃいますでしょうか。メールもねすでにたくさんいただいていて非常に嬉しいですよ。いつもと変わらない日常を過ごしている方もね、私と同じようにいると思いますので、まあ、そういった方一緒に頑張っていきたい、あるいは朝少し早く目覚めたという方、のんびりとね過ごしたいという方々もぜひ一緒にラジオをつけていただければと思っています。二十四節気で今日が立夏、暦の上では夏の始まりとされています。寒いですよね。いや昨日の夜、あのドルフィンポートですか、で海辺の映画館という、あの屋外にスクリーンを出してノッティングヒルの恋人を上映しようというイベントがあって、私ね恋愛映画大好きなんですよ。でちょうどいいな、めちゃくちゃ素敵と思って行ったんですけど、あまりにも寒くて途中からもう何筋肉が硬直する、こう縮こまないといけないみたいな感じで、昨日の夜から今朝にかけて腰が痛くて、今もあのちょっとこう椅子をずらしながらそわそわしながら喋っているんですけど、ねえゴールデンウィークたくさんイベントあると思いますが、朝晩の冷え込みにはどうぞお気をつけください。まんまるさんから、今朝は久しぶりに冷え込みましたね。最近のポカポカ陽気に油断していた体にはこの寒さが少々応えます。連休もあと2日、冷たい風を受けて泳ぐ鯉のぼりや近所の子供たちの元気な声にパワーをもらいつつ、今日という日を大切に過ごしたいと思います。皆さん体調にはお気をつけください。ねえ、まあ、遊び疲れとかもありますからね、本当体調崩すのだけは何とも避けていきたいというところ、皆さんのご予定などぜひメッセージでお待ちしています。メールは smile@mbc.co.jp、 ファックスは 099-250-1107、 X はハッシュタグモニスマでポストしてください。では MBC ニュースです。鹿児島市の漁港で昨日午後、車が海に飛び込んだと消防に通報があり、車に乗っていた女性1人が死亡しました。警察などによりますと、昨日午後2時ごろ、鹿児島市の谷山漁港で車が海に飛び込んだと付近にいた人から119番通報がありました。警察と消防が海中を調べたところ、軽乗用車1台が沈んでいるのが見つかり、車内にいた女性1人が病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。亡くなったのは鹿児島市清和3丁目の職業不詳、上村和代さん42歳です。上村さんは軽乗用車に1人で乗っていたとみられ、警察で死因や当時の状況などを調べています。オーストラリアを訪れた高市総理は4日、アルバニージー首相と会談し、エネルギー分野などでの連携強化を盛り込んだ経済安全保障に関する共同宣言を発表しました。共同宣言にはエネルギーや重要鉱物の供給網を強化することを盛り込んだほか、中国を念頭に重要鉱物などの供給網に重大な悪影響を及ぼしうる輸出規制に強い懸念を表明しました。ベトナムとオーストラリアでの主要な外交日程を終えた高市総理は今日帰国します。アメリカのトランプ大統領が発表した、アメリカ軍が船舶を安全に誘導しホルムズ海峡を通過させる計画、プロジェクトフリーダムが4日始まりましたが、トランプ氏は SNS でアメリカ軍がイランの小型船7隻を撃沈したと明らかにしました。またトランプ氏は、イランは韓国を含む無関係の国々の船を攻撃したと指摘しています。これに先立ち、アメリカ中央軍は計画の第一弾としてアメリカの商船2隻がホルムズ海峡を通過したと発表しました。 MBC ニュースでした。
1: 強力スピードスプレーヤーでおなじみのヤマビコから果樹農家の皆さんへお願いです。防除作業時、スピードスプレーヤーによる怪我や死亡事故が増加しています。園内の整備と機械の点検を行い、転倒や枝に挟まれないよう十分に注意して安全な防除作業をお願いします。ヤマビコは皆さんの安全を最優先に活動します。

0: 6時35分です。おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
1: お花のある暮らし応援キャンペーン開催中。抽選で500名様に花のギフト券1000円分をプレゼント。応募期間は5月17日まで。経済連のホームページから応募できます。この機会にお花のある暮らしを始めてみませんか？

0: 火曜日は健康プラスワンです。財津美奈さんがお伝えします。
1: おはようございます。今月のこのコーナーでは家庭での看護をテーマに伺っています。今週はこの時期を元気に過ごすコツということで、厚生連病院看護師の石川樹里さんにお話を伺っていきます。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今のこの時期はもう気持ちのいい季節で、新生活のスタートというそんな感じがありますが、体調を崩しやすい時期とも言いますよね。
2: そうですね。この時期は気温差が大きかったり環境が変わったりすることで、体や心に負担がかかりやすい時期です。なんとなくだるい、眠れないといった症状を感じる方も多いですね。
1: 確かにそういう声よく聞きますね。原因は何でしょうか？
2: はい、大きな原因の一つは自律神経の乱れです。寒暖差やストレスによって体のリズムが崩れやすくなるんです。
1: では今を元気に過ごすためにはどんなことを意識すればいいですか？
2: はい、いくつかポイントがあります。まずは朝の光を浴びることです。朝起きたらカーテンを開けて日光を浴びることで体内リズムが整いやすくなり、気分も前向きになります。
1: 朝の光大事なんですね。
2: はい。そして次に軽く体を動かすことです。ウォーキングやストレッチなど無理のない範囲で体を動かすと血流が良くなり気分転換にもなります。
1: 忙しいとつい動かなくなりがちなんですが、大事なんですね。
2: そうですね。あとは食事をしっかりとることも大切です。特に朝ごはんを抜かないことで一日のリズムが整いやすくなります。またバランスの良い食事が基本ですが、特にビタミンやミネラルを意識しましょう。旬の野菜、菜の花や春キャベツなどに栄養が豊富です。
1: 適度な運動、そして食事は生活リズムを整える大きなポイントなんですね。
2: その通りです。さらにしっかり睡眠をとること、そして無理をしすぎないことが大切です。頑張りすぎないことも元気に過ごすコツです。
1: 確かに無理しすぎてしまう時期でもありますよね。あと気持ちの面ではどうでしょうか？
2: はい、不安になることは自然なことと受け止めることが大切です。慣れるまで時間がかかっても大丈夫ですし、一人で抱え込まず周りの人に相談してほしいです。
1: 心のケアも大事ですね。
2: はい、私たち医療スタッフもいつでも相談お待ちしています。この時期は変化の季節ですが、無理をせず自分のペースで過ごすことが大切です。皆さんが穏やかに今を過ごせることを願っています。
1: 今週はこの時期を元気に過ごすコツ伺いました。厚生連病院看護師の石川樹里さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お相手は財津美奈でした。
0: 健康プラスワン、財津美奈さんでした。変わってお天気です。今日の鹿児島県内は県本土では高気圧に覆われて、午前中はだいたい晴れるでしょう。午後は東から湿った空気が流れ込むため、大隅地方から次第に雲が多くなる見込みです。夜は広く厚い雲に覆われ、雨の降るところがあるでしょう。種子島・屋久島地方と奄美地方は気圧の谷の影響で雲が多く、夕方から雨の降るところがある見込みです。少し冷え込んだ朝かなと感じまして、鹿児島市現在の気温が 12.2 度、鹿屋で現在 9.2 度となっていますが、今日は昨日よりは日中の最高気温上がる予想となっています。鹿児島で23度、阿久根で22度、枕崎も22度、鹿屋、種子島、奄美市名瀬23度、沖永良部

0: 21度で昨日から2度から4度ほど高くなるところがある見込みです。今日の風向きですが、薩摩地方と大隅地方、種子島屋久島地方で東の風、奄美地方では南東の風でしょう。海上の波の高さです。薩摩大隅地方1メートル、種子島屋久島地方 1.5 メートルのち1メートル、奄美地方 1.5 メートル、ただし豊島村では 1.5 メートルのち1メートルでしょう。現在発表されている警報注意報、それから海上の警報も今日は発表されていません。桜島の降灰情報です。噴火が発生した場合、今日いっぱい火口から北西、鹿児島市吉野方向に降灰が予想されています。お天気でした。
1: うわ、おじいちゃん大丈夫？農作業って本当は危なくて、トラクターとかで毎年およそ300人が亡くなってるんだよ。
2: そうだね、怪我や事故、熱中症も心配だから毎日備えて JA で労災保険にも加入すんの。
3: あなたとつながるダンス始まるよ。
4: JA バンクはあなたにぜひぜひぜひ使ってほしい、つながってほしい。
3: 便利な口座で鹿児島を割って元気に。メインバンクは JA バンクがあるじゃないか。
0: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。6時42分です。世界の終わり、アースチャイルド。

世界の終わりアースチャイルドをお送りしています。ラジオネーム JJ 夫人さんから、私が冒頭で昨日映画見に行ってきたって話しましたが、早速朝夕冷えますね、腰お大事になさってください、へえ映画、恋愛映画私も大好きですといただいています。ノッティングヒルの恋人って恋愛映画の王道中の王道というか、街角でばったり出会ってといいますか、ぶつかってジュースを相手の服にかけてしまうみたいな、いいですよねそういう展開がね、あったらいいな実際にとか思ったりする日もありますよね。コメッコさん、朝早くからお仕事お疲れ様です、ありがとうございます。ゴールデンウィーク楽しんでいますか。昨日北海道では雪が降り、東京では30度超え、沖縄が梅雨入り、狭い日本だけど異常気象でしたね。鹿児島も風が強くて大変でした、と。北海道で雪降ってたんだと、すいません知りませんでしたが、なんか10センチ以上積雪があったと。すごいすごい5月の幕開けになってますよね。鹿児島ももう離島では梅雨入りしたところもあってね。鹿児島、県内はですね、朝冷え込みもありましたが、今日は各地23度ぐらいまでは日中上がる見込みとなっています。まあ日中はお出かけはしやすいのかなと思いますが、どうぞ夜の冷え込みにはこの後お出かけが長い方はね、お気をつけください。キララ銀目さん、今日は立夏、夏の始まりですが、今朝少しひんやりしまして、冬の布団をしまっていたので毛布を引っ張り出してくるまって寝ました。確かにね、連休も明日まで、我が家は毎日が連休のようなものなので、特に何も予定は入っていないので普段と一緒です。今日もラジオを聞きながら家事をしたり畑の手入れなどをして過ごします。いつも通りが一番ですよね。ゆっくり過ごしましょう。エメでスターリングチャイルド。

エメでスターリングチャイルドをお送りしています。5月5日子供の日、新帰ってきたウルトラセブンさん、小太郎さんは東京の下町でどんな子供でしたか？この時期に食べられる鹿児島の郷土菓子ちまきはお好きですか？土曜ラジオで二見さんと一緒に放送していた時、二見さんが用意してくれたのかな、あくまき食べましたね。はい、美味しかったです。美味しかったです。なんかきな粉かけて食べたりしますよね。うん、美味しかったなと思って。子供の頃はですね、ちまきとかはやっぱりだから東京では食べなかったですけど、みたらし団子とかめちゃくちゃ食べてたなと思って、そういう系で言うとね。で、みたらし団子ってもともとちょっと甘じょっぱいタレかけて食べる、まあそういうもんじゃないですか。鹿児島のみたらし団子って醤油がもともと甘いんだからもっと甘いのかなと思いますけど、どうなんですかね。食べたことがあんまりないけど、どう比較したことがまあないですよね。そのあんまりね、東京の団子屋さんに行くこともないでしょうし、皆さんがどうなんでしょう。いや、今度ね食べてみたいんですけど、お団子屋さんね、おすすめというか地元のおすすめのお店があったらぜひ紹介してくださいね。下町とはいえですね、東京とはいえか、下町だったんで、私は子供の頃はザリガニ釣りとかをですね、近所の川でよくするような子供でしたね。ただ鯉のぼりを家に飾れるようなスペースがなくて、だから白波スタジアムの前とかそうですし、歩いて帰ってる途中で大きい鯉のぼり飾ってある家とかあるじゃないですか。あれ羨ましいだな、子供だったら喜んでるなとか、そんな風にね思いながら日々過ごしていますよ。初セックの方とかのねメッセージも来ていますから、この後もどんどん子供の日に関するメッセージもお待ちしています。マカロニ鉛筆、魂の居場所。

0: マカロニ鉛筆の魂の居場所をお送りしています。早速 X で、バンチ追配者さん、明日の青空居酒屋白波では新子団子ジャンボ餅がスタジアムグルメありますよということで、ユナイテッドのねホーム戦がある日はずらっと白波スタジアムに出店がありますもんね。また結構お手頃なこう価格でいろんな香りが漂ってきて、ついつい誘われて買っちゃうなみたいな。しかそういえばあのスタジアムグルメで唐揚げか何かを食べてらっしゃったあのね方がご家族がいて、あそこトンビが飛んでるんですよ。でうまくトンビが唐揚げをこうカーブを切りながら取ってって、なんかあのかわいそうだけどお見事って思いましたね。その時めちゃくちゃ綺麗な放物線描いてたなとか思いながら、スタジアムグルメでそうやって団子食べられるのもいいですね。行ってみたい。この後もお付き合いくださいませ。
1: MBC 住宅店のゴールデンウィークはタリーズコーヒーの子供バリスタ体験を開催。ふれあい移動動物園やおもちゃ抽選会もあるよ。モデルハウスを見学していろんなイベントに参加しよう。詳しくは MBC 住宅店で検索。
2: 動かなくなった携帯電話を復活させ、懐かしい思い出を蘇らせます。思い出携帯再起動、5月29、30、31の3日間 MBC で開催。参加費は無料、事前の予約が必要です。詳しくはホームページで。
3: FM 達号が午前7時をお知らせします。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

JOZZ、0BDFM、奄美 FM、D-WAVE、77.7MHz で、ただいま放送中です。

0: 南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな甘みの実現に貢献します。吉田商事グループ。
1: 新車の新しい乗り方、セブンマックス。詳しくは金福中学校向かい田端オートセンター 5-2-2331 までお待ちしてます。

皆さん、ダミショーラン。今日ね、この時間は特別番組でお届けしていきます。5月5日子供の日、旧暦では3月の19日です。さて皆さん、今日ね、嬉しいお知らせなんですが、5月5日はですね、なんと奄美博物館、歴史民俗資料館、牛久貝塚史跡

0: 公演は無料開放です。ありがさまりょん、ぜひねまた皆様足を運んでみてはいかがでしょうか。ゴールデンウィーク期間中もね島内いろんなスポットがあるんですよね、笠利からね、それこそ奄美大島北部笠利から思いを巡らしてみてもあやまる観光公園もうねやむららんですよね、そして、この北部から南下してきますとそれこそ牛久貝塚ね新しくなったそうでまだ私見に行ってないんですけども近々見に行かんばやちもって見に行った人います？どうですか？そして奄美パークでは今日はですねイベントがあります。今日ね奄美パークでのイベントはわらべ島唄大会地って、昨年のね優勝者も出るんですけども昨年優勝の大山明人くん原美奈美ちゃん大山新奈ちゃんがねゲスト出演しますが、各部門ね、もう20回目となるこのイベントですから、まあ、当時20年前って言ったらね平田まりやちゃんとかで行くと泉ひゆえちゃんとかですねああいった名歌者の方々も当時はまだ10歳だったのかな、あ違うか、10歳よね。いやそういった将来の歌者ともね見ることができるかもしれません。ぜひ奄美パークに足を運んでみてください。さあそしてですね、この他連日お伝えしてますようにイベント情報のコーナーでもね、こんなことがあるようちねお伝えしていくんですけども、またねぜひとも皆様からのおすすめスポットなども教えてほしいです。さあではですね続いて、島の宝奄美っ子お届けしていきます。
1: 島の宝奄美っ子、
0: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: おかみんしょうらん。今週の島の宝奄美っ子は、旧暦3月3日の行事で赤ちゃんのご家族にインタビューをしてきました。4月19日が旧暦の3月3日でしたが、初絶句を迎えた赤ちゃんの足を海水に浸して不病息災を祈ろうと、たくさんのご家族が大浜海浜公園にいらっしゃっていました。この際、赤ちゃんのご家族にインタビューをした模様をご紹介します。それではどうぞ。今大浜に来てます。今日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お名前、まずお父さんからお名前いいですか。
1: 平祐介です。
0: 祐介お父さん。
2: ほのかです。
0: ほのかお母さん。赤ちゃんは
2: こうです。
0: こうちゃん、かわいい。ぐっすり眠ってますね。
2: はい。
0: 今何ヶ月ですか。
2: 今7ヶ月です。
0: 第一子ですか。
2: はい。
0: ハゲ、またどうでしょうか、このこうちゃんのいる毎日は。
2: あっという間ですね。
0: どんな赤ちゃんですか、こうちゃんは。
1: 果物が好きじゃない、やっぱ、
0: うん、果物が好き。
1: 果物はパクパク食べますね。
0: いつもお父さん、それこそね、こうちゃんのこと思い出したら、仕事中も思わずニヤニヤみたいなのあります。
1: そうですね、もう毎回携帯見て待ち受けにしてるんで。
0: ね、可愛いですもんね。はい。ね、またお仕事頑張りますね。そう思ったら。
1: はい、頑張ります。
0: 一応お母さん。ね、どんな風なあの子に育ってほしいですか。
1: もう元気よく育ってくれればそれが一番だと思います。
0: 本当ですね。

0: 将来なんかやってみたいことがありますか、一緒にやこんなことやってみたいな、大きくなったら。
1: まあ自分がスポーツしてたんで、スポーツとか体を動かすことはなんかやってほしい気はしますね。
0: なんか一緒にやりたい競技とか、あ、こうちゃんは、こうちゃん、こうちゃんに、
1: ね、
0: こうちゃんかわいいね、あげまつげもね、長くてかわいらしくても、はい、ね、お母さんやってみたいことありますか、一緒に。
2: 一緒にこういうイベントとかにたくさん参加してみたいなって生まれてから思いました、
0: うん、はい、もうね、子育て本当毎日忙しいんじゃないですか。
2: はい、忙しいです。
0: もうジージバーバーでも喜んでるでしょうね。
2: 喜んでます。
0: どんな様子ですか、ジージバーバーの様子なんかは。
1: もう会いに行くたんびにいつも自分たちには見せない顔っていうか
0: いつ連れてくるわけみたいな感じ
1: かもね。そんな感じですね。
0: 本当ですね。またいっぱい会いに行ってください。今日本当におめでとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お利口ね、眠ってすくすく眠ってね、すやすやと眠ってね、お利口。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 日清ファミリーの皆さん、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、皆さんちょっと自己紹介、お父さんから。はい、
4: はい、西ヒューマです。
5: 西アリカです。
6: 西アコです。
0: アコちゃん何歳？
6: 4歳じゃなくて5歳です。
0: いいね。はい、何歳です？お名前どうぞ。
4: 西みなとです。
0: みなと何歳？みなと2歳。
4: 2歳。
0: 2歳ね。はい、そして今日バーバも来てるんですかね。
7: はい、はじめまして、秋田からやってきたバーバです。よろしくお願いします。
0: あげー、孫ちゃんたちは何て呼ばれてるんですか。
7: バーバです。
0: バーバでよかった、はい。今ね、はい、この赤ちゃん、お名前お願いします。
5: はい、西サナです。
0: サナちゃん何ヶ月ですか。
5: 2ヶ月です。
0: ねえ、おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
0: さなちゃんが生まれた毎日どうでしょうか、お母さん。
5: 3人になってバタバタしながらも、すごい可愛がり方を上の子たちがしてくれてます。
0: じゃあお兄ちゃんお姉ちゃんも可愛がってるんですね。
5: はい、可愛がってます。
0: お父さんから見てどうでしょうか。
4: はい、よく毎日面倒を見てくれて、だんだんだんだんお姉ちゃんお兄ちゃんになって頼もしい限りです。
0: はい、どうですか、さなちゃんが生まれて可愛いかな。
6: 可愛いです。
0: いつもどんなに遊んでるの。
6: 一緒に可愛く一緒に遊んでる、
0: う
6: ん、
0: 抱っことかお利口とかするのかな、どうしてるのかな。なんかお手伝いする、さなちゃんのことで、うん、どんなことするの。
6: 絵本読んでる。
0: 何の絵本。絵本読んでるんだ、お利口ね。サナちゃんが大きかったら一緒に何したいかな。
6: 一緒に遊びたい。
0: 遊びたいね、お利口ね。ハゲー。そしてサナちゃんどんな赤ちゃんですか。
4: でも3人で一番元気かもしれないです。
0: あ、3人の中の一番の元気印。
5: はい、
0: 3人子育てしてお母さんどうですか、どんな赤ちゃんですか。
5: 夜がとっても元気な赤ちゃんです。
0: ねえ、もうほんとこのね、2ヶ月でこのすやすやと、ね、今眠っててぐっすりでね、
5: はい、
0: お利口ですね。
5: 利口です。
0: そしてバーバー北から来てくださいましたが、
7: はい、来ました。はい、可愛いですし、3番目っていうことで、はい、とても嬉しく思っています。島の宝ですよね。
0: 本当ですよ ね、
7: ね、本当によろしくお願いします。
0: それこそね、お母さんどんな風に育ってほしいか教えてください。
5: はい、集落の中でも子供たち可愛がってくださる方たくさんいるので、その中でのびのびと、はい、健やかに育ってくれたら嬉しいです。
0: はい、
4: はい、お兄ちゃんお姉ちゃんみたい、毎日楽しく元気よく過ごしてくれたらいいと思います。
0: はい、西ファミリー皆さん本当におめでとうございました。いかがでしたか。3月3日の際には海水に足をつけて、驚く赤ちゃん、ギャー泣きする赤ちゃん、またキョトンとする赤ちゃん、喜ぶ赤ちゃんと様々な様子が見られましたが、どのご家族も愛情たっぷりでお子さんを育てていらっしゃる様子が分かりました。わらぶは島

宝。皆さん、これからも赤ちゃんたちの成長、島の子どもたちの成長をみんなでお祈りしていきましょう。以上、島の宝アマミッコでした。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。はい、先ほどは島の宝奄美っ子、旧暦の3月3日に大浜海浜公園で出会った可愛い子ちゃんたち、ご家族の皆様へのインタビューの様子ご紹介しました。ハゲ可愛いですね、どの子もね、面国家じゃーって思いながらね、聞いていましたが、それこそね、この子供の日ということでね、あちこち天熊鯉のぼりがむる綺麗ですよね。5月の風地ったら本当にね、独特の風だなというか、すごく爽やかなんですけど、例えばね、私が最近通って見つけた鯉のぼりで行くと、達郷の東締め公園に達郷町の子どもたちがね、作ったオリジナルのね鯉のぼりがね流れてましたね。綺麗、可愛かったですね、カラフルでね。で、それこそね、イベントが明日5月6日にある新川、のですね、新川ふれあい祭りというのがね、新川での子ども祭りかというのがねあるんですけど、新川沿いもめちゃめちゃ鯉のぼりが綺麗ですね。でこっちもね、なんかみんなが自分たちで描いた手作りの鯉のぼりもあったりもするそうなので、私も実際見てみたらもうカラフルでね、結構あれ50メートル100メートルぐらいね、まあ鯉のぼり自体じゃないですよ、鯉のぼりのこの列がですね、もうダダダダダダと並んでるのが100メートルぐらいあったかなという印象でしたね。そして私たち末広市場でいつもね昼の放送を行っているんですけど、末広市場のそば永田川沿いですね、大江通信さん、マイライフスタジオさんの前にも、有志の方々、永田川由良王会の方々による、鯉のぼりが飾られていますよ。5月場所も楽しみな、富士天聖マールさんですねの、幼少時に飾られたね、鯉のぼりも飾られてますし、今年からは肥後染色さんがね手作りで、泥染めされた、藍染めされた、そんなね鯉のぼりもありますので、いろいろとね眺めながら、あげこうもう縁起いいですよ、富士天聖が。だってね、大相撲で活躍中の富士天聖のまたね鯉のぼりもぜひまた拝むっていうかね見てみてくださいね。で、今日はねこの後また曲流そうかいと思うんですけど、鯉のぼりの曲を流そうかいと思ってます。それこそね皆様も聞いたことあるんじゃないでしょうか、文部省庁歌の鯉のぼりお聞きください。

0: はい、お聞きいただきました、鯉のぼりですね。これですね、よく聞いている屋根より高いとまた違う曲なんですけども、イラカの波と地ね、あるんですけども、このイラカの波地なんなわけって思って調べてみたんですけども、家々の瓦屋根が波のようにつながっている様子をイラカの波地言うんですって。ねえー、このね、瓦屋根と空との間に浮かぶ雲が波のように連なる空間の中で悠々と泳ぐ鯉のぼりを美しくね、表現したものと言われてるんですけど、で、私ちょっと鯉のぼり自体の歴史っていうか調べてみたんです。鯉のぼりの由来っていうのはね、もともとはですよ、庶民の間ではですね、もともと鯉のぼりが誕生したのが江戸時代の中頃なんですって。で、もともとはね、この端午の節句、5月5日をお祝いしようちって、まあね、やっぱり当時、まあ、武家社会中か、男の子が生まれたら、あげーもう、この子がお侍、お殿様じゃ、みたいな感じがあったんじゃないですか。で、お祝いをして、のぼりですね。だから、多分縦にね、やる登りを、それこそ、まあ、富士天聖丸さんとかありますか、ああいった登りですよね、を玄関先に立てる習慣があったんだそうです。で、この武家の立派な飾りを見た町人などの庶民が、自分たちも男の子の成長をお祝いしたいって考えたんですけども、まあ庶民ですから同じ登りは当時は立てれなかったんですね。で、庶民の皆さんは中国の故事にちなんで鯉の形をした紙や布を作って竿の先っちょにつけて空に泳がせるようにしたと。めちゃめちゃクリエイティブじゃないですか。これが鯉のぼりの原型なんだそうですよ。で、中国の故事が何かっていうと、よくね、皆さんよく聞くじゃないですか、登竜門とかですね、登竜門っていう故事があって、これ何かっていうと、中国の黄河の上流の流門中ね、その川を登り切った鯉は流になって天に登っていくっていう言い伝えがあるんですって。で、この言い伝えから、どんな困難にも耐えて立派に出世してほしいっていう願いが込められているのが鯉のぼりなんですって。で、こっからね、最初は白黒だったこの鯉のぼりも、明治以降はカラフルになってきて、ね、こういったね、孫いはお父さんとか、ひごいはお母さんとかね、子供たちとかね、あと吹き流しみたいなね、風になってきてるんだそうですよ。はい、またね、本当に子供たちの成長をお祈りしていきたいなと思うところでした。では、一旦お知らせです。
1: お口のお手入れ、在宅診療は朝西歯科、赤荻歯科にお任せください。朝西歯科、電話 52-4540、 赤荻歯科、電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。
2: 朝西歯科、赤荻歯科。
3: マルタニ奄美店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。

0: 出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
1: 奄美FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さい、お前が勝ちよ、ドレイ。
2: 5月5日の、今日のね、また、特別番組をお届けしてるんですが、今日もね、またまたお知らせといいますか、お得情報からご紹介しましょう。皆様、今日もね、奄美観光ホテルの景色庵ゴールデンウィークバイキング開催中ですよ。あ、開催がされますよ。はい、時間がランチバイキングが11時からお昼2時半、ディナーバイキングが夕方5時から夜9時です。子供たちが大好きなお料理がたくさん用意がありますよ。しかも今回はね、手作りホットドッグスペースができているので、子供たちが手作りでホットドッグを作ってもらって食べてもらうっちゅうね、なんかこのクッキング体験みたいな感じでも楽しいですよね。そして甘缶さん、もうほんと粋な計らいなんですけども、ゴールデンウィークをね楽しんでほしいっちゅうことで、4階に室内公園が出現しています。エア遊具、レトロゲーム、射的などもありますからね、お父さんと子供さんとどっちが射的が上手とかね、お母さんとね、お子さんとどっちが上手とかっていうのもね、面白いかもしれませんよね。ご予約お問い合わせは 52-2221 52-2221 アマカンまでお願いします。さあ、そしてですね、続いてのお知らせは、私たち本日5月5日はこの後ね、お昼の放送は自然の家さんの、自然の家がやってきたにお邪魔しますので、ぜひ遊びにいらしてくださいね。フードブースなどもあると聞いてますので、楽しみにしてくださいね皆さん。さあ、そしてホテルビッグマリ奄美さんの屋上スカイビアガーデンもおすすめですよ。明日までオープンしている屋上スカイビアガーデン、バイキングコースは食べ放題飲み放題で大人3900円、中高生は2500円、小学生は1900円、幼児は1000円、3歳以下は500円です。そしてバーベキューコースは飲み放題付きで大人5000円、未成年者4000円です。屋上スカイビアガーデン、ホテルビッグマミ奄美さんは屋根付きだから雨でも安心です。詳しいお問い合わせは 531321、531321、までお願いいたします。はい、ということでね、もう盛りだくさんのゴールデンウィークになってきたんですけども、それこそね皆様、花々ビーチリゾートさんもあのゴールデンウィークはねおすすめなんですけど、ビーチでもね楽しんでいただける、そんなね、たくさんのプログラムになってまして、当日レンタル海遊びではサップ、カヤック、シュノーケル、無料シャワー、更衣室、多機能トイレ完備、またビーチアクティビティの合間には水着のままで気軽にお食事をできる、ね、そういった浜辺のレストランでのですね、ぜひ遊びも食事も楽しんでくださいということでした。はい、またね、あの風鈴作りね今日も行ってまして、10時から正午と1時半から3時半ワークショップがあるそうで、こちらねご予約が必要ですので、松本龍さんのインスタグラムを見てみてくださいね。ぜひ花々に行ったりくるぐるに行ったり、山田さんも楽しんでほしいですね。はい、この他皆様もういろんな、ね、各スポットがありますが、怪我だけはないようにね気をつけていただいて、楽しんでいただきたいと思います。さあ、そして今日もねサポーター会員さんのお誕生日の方ご紹介させてください。今日、5月5日ですが、今日はですね、関博さん、久志哲美さん、元田勝さん、あげーお誕生日おめでとうございます。またね素敵な1年間に皆様していただきたいと思います。そして楽しいねゴールデンウィークにしてくださいね。さあ、誰ばね、今日は楽しい曲でお別れしたいと思います。奄美小劇場の皆様で奄美のずんどこ節です。皆さん、どこ

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲー玉狩り、
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
0: FM 達ゴールで検索。
3: お友達登録お願い。
4: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナ
1: ー。この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は農林水産課の徳礼がご案内します。役場企画観光課から景観計画ワークショップについてお知らせです。この度町のこれからの景観のあり方を話し合う景観計画ワークショップを開催いたします。私たちの町の今の魅力は何ですか？10年後の龍郷町はどんな町並みであってほしいですか？そんな問いをきっかけに参加者同士で対話を行うワークショップです。皆様のご意見は今年度末に策定される景観計画の重要な指標となります。ぜひ気軽な気持ちでご参加ください。ワークショップの開催日は令和8年5月28日木曜日午後7時からと令和8年6月25日木曜日午後7時からです。詳細の確認お申し込みは龍郷町ホームページにてお願いいたします。詳しくは役場企画観光課 0997-69-4512 までお問い合わせください。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため認定農家果樹部会員の方に対して単管、スモモ、角の輝き、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単管角の輝きは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単管スモモ角の輝きは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課 69-4524 までお問い合わせください。役場生活環境課より巡回狂犬病予防接種及び犬の登録についてのお知らせです。5月9日土曜日と5月10日日曜日に各集落を巡回し狂犬病予防注射を行います。犬を飼っている方は年1回の予防接種が義務付けられていますので必ず接種されますようお願いいたします。また新たに犬を飼っておりまだ未登録の犬については登録が必要です。巡回の際に合わせて登録手続きをお願いいたします。各集落巡回の日程、時間、詳細については龍郷町ホームページをご確認ください。また飼い犬の登録を行っている方へは別途案内通知を行います。どの会場でも接種可能ですので、ご都合のいい会場にお越しください。ご不明な点がございましたら役場生活環境課 69-4525 までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は農林水産課徳礼のリクエストで木山商店のドゥマンギテ

窓の割れ方が潰れたドライブイン、喉はカラカラ、腹はペコペコ、

水、空、山、命、それは次世代への贈り物。

0: hope it's a wonderful day for you. At the cafe.
1: 9時になりました。ここからご来店の方もたくさんいらっしゃいます。改めましてお
2: はようございます。ウィークデーの朝にオープンするラジオの中の小さなカフェ、朝カフェへようこそ。あなたの心にハッピーが芽生えるスプラートウィークデー、火曜日もお相手は今末誠です。
1: ここからの時間はミュー FM、 FM 鹿児島をキーステーションに、 FM 達合、 FM 宇検、奄美エリアのコミュニティ FM 各局にもネットしてお送りしてまいります。奄美の皆さんもお付き合いどうぞよろしくお願いします。火曜日はフリーメッセージの火曜日ということでね、本当にたくさんのご来店を今日も朝からいただいております。ありがとうございます。この時間もご紹介していきましょうか。ナオナさん、今お隣の、平川の動物園ではなくお隣の錦江湾公園のバラを見に来ました。2、30分で駐車場いっぱいになりましたよということで、多くの方訪れてるんですね。春秋訪れていますが、春は断然お花もお客さんも多いですねということで、平川動物公園が今ゴールデンウィーク期間中、駐車場がね事前予約になっているので、平川動物公園を訪れる方は公共交通機関をね、利用いただければと思いますけれどもね。錦江湾公園も薩摩半島のバラのスポットとして有名ですよね。大隅半島は亀屋バラ園で、薩摩半島は錦江湾公園でというね方も多いと思いますけれども、多くの行楽地今日も賑わいそうですね。ドライバーの皆さんどうかですね、安全運転でお願いしますね。今日お出かけされる方も多いと思うけど。テゲテゲさん、ありがとうございます。